0: Тим уже якби треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
0: Ну, по-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
0: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати, ну, так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
0: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією? Чим подобається багато?
0: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
0: Напевно, вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
0: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го століття. Зараз, ну, є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, ну, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює якби в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21 столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
0: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
0: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант, в цілому універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
0: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
0: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
0: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже-дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. От тут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, вже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
0: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде не живим, воно буде не цікавим. А просто якщо серце – це, то це, скоріше за все, будуть... такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok.
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима. Через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
0: А воно... завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
0: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
0: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самої музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
0: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
0: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
0: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз от передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною. І буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою. Але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
0: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або у людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
0: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований, тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в тік-токі, в інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
0: Чесно, ні. Фортепіано, якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
0: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
1: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішній герой – не просто музикант, не просто автор пісень і навіть не просто лідер гурту. Це людина, яка говорила з нами просто і чесно, іноді різко, іноді боляче, але завжди по-справжньому. Його називали Кузьма, його гурт – Скрябін. Сьогодні Андрій Кузьменко – таким, яким він був, без прикрас.
0: Дитинство.
1: Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір на Львівщині. Звичайне провінційне місто, звичайна радянська реальність, без глянцю і без особливих шансів на зіркове життя. У родині цінували освіту і музику. Мама працювала вчителькою.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Членом сім'ї. Але Андрій не був слухняним хлопчиком із правильними етюдами. Він був допитливим, іронічним і дуже живим. З характером, з гумором і з власною думкою ще з дитинства. У дитинстві Кузьма більше любив не правила, а свободу. Він спостерігав за людьми, запам'ятовував інтонації, жести, слова. І пізніше саме ця спостережливість стане його головним інструментом у творчості. Після школи Андрій вступає до медичного інституту. Так, майбутній фронтмен Скрябіна цілком серйозно готувався стати лікарем-неврологом. Він навчався на невролога і, за спогадами друзів, був цілком здатним студентом. Але паралельно з навчанням у його житті все більше місця займала музика. У гуртожитках, на квартирах, у компаніях друзів з'являються касети, синтезатори, перші експерименти зі звуком. Його захоплює західна електронна музика – New Wave, Depeche Mode. Медицина вчила логіці, а музика – свободі. Музика поступово перемагає медицину, і Кузьма робить вибір, який змінює все.
0: Початок творчої діяльності.
1: Перші музичні спроби Андрія були далекими від масової сцени. Це була електроніка, експеримент, пошук звучання. Він не намагався подобатися, навпаки, намагався бути іншим. Початковий Скрябін – це андеграунд, дивні тексти, іронія, навіть провокація. Музика для тих, хто слухає уважно. Кузьма ніколи не приховував, що спочатку не думав про славу. Він просто робив те, що йому було цікаво. І саме це згодом привело його до великої аудиторії.
0: Гурт «Скрябін».
1: «Скрябін» – це більше, ніж гурт. Це явище. Гурт «Скрябін» з'являється наприкінці 80-х. Назва іронічна, трохи хуліганська. Як і сам Кузьма. Перші альбоми – електронні, дивні, незвичні. Тоді ця музика була не для всіх і не для радіо. Але Кузьма не гнався за трендами, він шукав свій голос. За роки існування колектив неодноразово змінював стиль – від електроніки до поп-року, від експериментів до пісень, які знає вся країна. Але незмінним залишався сам Кузьма, його голос, його інтонація і його чесність. Скрябін ніколи не був гламурним. Це була музика про реальних людей, про життя без прикрас. Кузьма вмів писати тексти так, ніби говорив із другом. Без складних слів, без високих матерій, але з точним поданням відчуття. З роками Скрябін змінювався. Електроніка поступається живим інструментом. Тексти стають простішими, але глибшими. Сам Кузьма казав: «Я хочу, щоб мене зрозуміли з першого разу, без словників».
0: Пісні, які стали нами.
1: «Мовчати», «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Люди як кораблі», «Місця щасливих людей». Це не просто хіти, це емоційні маркери нашого життя. Кузьма писав так, ніби сидів поруч на кухні, без високих фраз, без пафосу, але точно в серце. Він умів сміятися над собою і змушував нас робити те саме. Його пісні про кохання, яке не склалося, про дружбу, яка тримає, про країну, яка болить любити, про людей, які губляться і знаходяться.
0: Талант та досягнення.
1: Талант Кузьми був не лише в музиці. Його головний дар – уміння говорити з людьми. Він умів пояснювати складні речі просто, умів жартувати там, де інші мовчали, умів співати про болюче так, що не хотілося відвертатися. Скрябін зібрав десятки нагород, тисячі концертів, мільйони слухачів. Але головне досягнення Кузьми – не статуетки. Його пісні стали частиною життя людей. І це значить більше, ніж будь-яка премія. Андрій Кузьменко був не лише музикантом. Він був телеведучим, письменником, публічною особою. Він брав участь у телевізійних проєктах, де поводився так само, як і в житті, без масок, без ролей. Він міг сказати те, що інші думали, але мовчали. І через це його або дуже любили, або дуже не любили. Але байдужих не було. Також Кузьма писав книги. Прості, іронічні, часом різкі, але дуже живі. У своїх текстах він знову ж таки не намагався бути розумнішим за всіх. Він просто ділився досвідом, і саме за це його читали. Він не боявся визнавати помилки і не боявся змінювати думку. Кузьма часто повторював: «Я не святий, я справжній».
0: Слухайте програму «Особистості». Курйози.
1: Кузьма мав чудове почуття гумору, іноді дуже пряме. Його гумор був особливий. Не злий, але дуже точний. Він міг висміяти абсурд, показати дурість системи. І зробити це так, що хотілося сміятися і думати одночасно. На концертах міг жартувати із залом, імпровізувати, ламати правильний сценарій. Він міг забути текст пісні і чесно в цьому зізнатися зі сцени. Міг посміятися з власних помилок. І саме це робило його ближчим до людей. Він не грав роль ідеального артиста і цим підкуповував. Його інтерв'ю розбирали на цитати, бо Кузьма говорив людською мовою, без заготовок і без масок. Під час одного з концертів Кузьма раптово перервав пісню, бо в залі почали штовхатися і поводитися агресивно. Він відклав мікрофон і прямо зі сцени сказав приблизно так: «Люди, якщо вам нема що слухати, ідіть додому. А якщо прийшли, то поводьтесь як люди, а не як стадо». Зал спочатку завмер, а потім почав аплодувати. Кузьма посміхнувся і спокійно продовжив концерт, ніби нічого не сталося. На одному з виступів Кузьма забув текст пісні. Замість того, щоб якось викрутитися, він зупинився, подивився в зал і сказав: «Я реально забув слова. Якщо хтось пам'ятає, підспівайте, бо я не хочу брехати». Зал заспівав разом із ним, і пісня прозвучала хором. Після цього Кузьма пожартував: «От бачите, без вас я ніхто». Під час участі в одному з телевізійних проєктів продюсери просили його говорити м'якше і не різати правду так прямо. Кузьма вислухав і відповів: «Я або говорю, як думаю, або давайте когось іншого. Я не телевізор, у мене кнопки «викл» немає». У результаті формат підлаштували під Кузьму. Кузьма не любив, коли до нього зверталися пафосно: «Легенда, ікона, геній». В одному з інтерв'ю він сказав: «Я не легенда, я просто чувак, який багато говорить і трохи співає». Цю фразу часто згадують як одну з найбільш характерних для Кузьми.
0: Особисте життя.
1: Про сім'ю Кузьма говорив мало. І не тому, що не цінував, а тому, що беріг. Він був сімейною людиною, любив дім, любив прості речі. І дуже не любив, коли його життя намагалися зробити шоу. Для нього головним було не бути зіркою, а залишатися нормальною людиною. Він часто казав, що сцена – це робота, а справжнє життя – поза нею.
0: Вплив і значення.
1: Кузьма – це голос покоління. І не одного. Його слухали ті, хто виріс у 90-х, і ті, хто дорослішав у 2000-х, і ті, хто відкрив його вже пізніше. Він навчив нас не боятися бути собою, говорити просто, любити чесно і не прикидатися кращими, ніж ми є. Кузьма ніколи не був байдужим. Він мав чітку громадянську позицію і не боявся її висловлювати. Іноді різко, іноді незручно, але завжди щиро. Він говорив про відповідальність, про людяність, про те, що країна починається з кожного з нас. Без лозунгів, без пафосу. Просто словами людини, якій не все одно. Його пісні живуть, бо в них правда. Андрій Кузьменко не будував пам'ятників собі. Він будував міст між серцями. І цей міст досі стоїть. У навушниках, у машинах, у спогадах, у словах, які ми всі повторюємо.
0: Кредо.
1: Кузьма не любив гучних фраз, але одна його думка звучить сьогодні особливо сильно. Треба бути людьми, все інше додасться. Це і є його кредо. Просте, людське і дуже точне. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні ми говорили про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Людину, яка не боялася бути собою і навчила нас говорити чесно. З вами була Юлія Корольова. Бережіть людей поруч, слухайте музику серцем і залишайтеся справжніми. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти «Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталія, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
4: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
3: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
4: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення. Діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше. Діти, які мають дефіцит уваги. Також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
3: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких.
4: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
3: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
4: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
3: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
4: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху, сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
3: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
4: В нашому закладі він звичайний, такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття. І виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
4: Зазвичай в спеціальних закладах вже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
3: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
4: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати, деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо, результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціальне побутове орієнтування. У нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
3: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
4: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає. Але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
3: Це дійсно мотивує, так?
4: Мотивує, так.
3: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
4: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, 7, 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
3: А як відбувається оцінка потреб дитини?
4: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
3: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
4: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту Криворізькому.
3: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
4: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторно-сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
3: А як діти адаптуються до нового середовища?
4: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова адаптуються, адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
3: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
4: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
3: А які методики використовуєте у навчанні?
4: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
3: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
4: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
4: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. звичайно, заперечення, чому так. Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
3: І тут головне вчасно це так. Почати.
4: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота, і тим краще буде результат.
3: Які помилки найчастіше роблять батьки?
4: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
3: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
4: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей з РАС, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
4: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину, все має бути в міру.
3: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
4: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
3: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
4: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
3: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
4: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно не від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
3: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
4: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. В нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм, тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
3: А як реагувати на складну поведінку дитини?
4: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
3: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
4: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що в школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
3: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
4: Тут все залежить від батьків і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
3: Дійсно так комплексно.
4: Комплексно, тільки комплексно.
3: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
4: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Як уникнути ізоляції сім'ї?
4: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любити їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна. Є громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях. І вже їм стане тоді легше.
3: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
4: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
3: Так, вони в однаковій ситуації.
4: В однаковій ситуації, так.
3: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
4: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
3: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
4: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
3: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
4: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
3: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
4: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право

0: ними проводити, то сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
0: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
0: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
0: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображає її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі, коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні, незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась, але не перевантажували, не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі наш

0: нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я вже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися, вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
0: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
3: Новини зі світу моторів.
2: І не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська «Шкода», чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
3: «Автоісторія».
2: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ-222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ-255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом. За його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: радіо «Кривбас». В ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Президент України прибув до Анкари для участі в 36-му саміті Організації Північно-Атлантичного договору, повідомляє «Укрінформ». Під час форуму запланована серія двосторонніх переговорів із лідерами держав, участь у форумі оборонної промисловості та ускладнення нових домовленостей у сфері безпілотних технологій і оборонного співробітництва. Серед ключових пріоритетів української делегації – посилення протиповітряної оборони, отримання додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також розвиток спільного виробництва озброєння. Саміт триватиме з 7 по 8 липня та збере керівників 32 країн-членів Альянсу. Також очікується низка важливих двосторонніх зустрічей, присвячених підтримці України та зміцненню європейської безпеки. Міністерство закордонних справ України закликало Польщу виважено розглядати законопроект щодо відповідальності за пропагування ідеології організації українських націоналістів та Української повстанської армії, повідомляє «Укрінформ». У відомстві наголосили, що історичні питання мають вирішуватися шляхом професійного діалогу та взаємної поваги, а не ставати інструментом політичної боротьби. Українська сторона застерегла від односторонніх кроків, які можуть посилити напруження, та запропонувала активніше використовувати двосторонні дипломатичні механізми і роботу спільного конгресу істориків. У Києві також підкреслили стратегічне значення українсько-польського партнерства, особливо в умовах протидії російської агресії. Україна передала спеціальному представнику Європейського Союзу з питань санкцій перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах після останніх масованих обстрілів, повідомляє «Укрінформ». Київ закликав Євросоюз посилити експертний контроль за такими деталями та ефективніше перекривати канали обходу санкцій через треті країни. Також українська сторона розраховує на якнайшвидше ухвалення нового пакета обмежень і підготовку наступного із розширенням персональних санкцій та додатковими заходами проти російського експорту. Мета таких кроків – скоротити фінансові ресурси, які Росія використовує для ведення війни, та ускладнити виробництво її озброєння. Український бойовий досвід у сфері протидії безпілотникам уже використовують під час розробки нових рішень для Північно-Атлантичного альянсу, повідомляє Міністерство оборони України. У межах навчань у Фінляндії фахівці спільного центру аналізу, підготовки та освіти Україна-НАТО допомогли створити реалістичні сценарії дій противника та випробувати комплексну систему боротьби з безпілотними літальними апаратами в умовах радіоелектронної протидії. Під час маневрів перевіряли засоби виявлення, супроводу і перехоплення цілей, а також передачу даних у режимі реального часу. Наступні етапи навчань передбачають інтеграцію цих рішень із системами управління Альянсу та відпрацювання транскордонних операцій. У червні Сили оборони України продовжили системні удари по військовому тилу Росії, зосередившись на об'єктах логістики, протиповітряної оборони та командної інфраструктури, повідомляє «Уніан». За даними Міністерства оборони, уражено 15 автомобільних і залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях, що використовувалися для перекидання військ, техніки і боєприпасів. Також під удар потрапили 9 об'єктів протиповітряної оборони, зокрема зенітні комплекси, радіолокаційні станції та навігаційне обладнання. Крім цього, зафіксовано понад 30 уражень складів із пальним, боєприпасами і безпілотниками, а також більш ніж 40 пунктів управління безпілотними системами і 15 командних пунктів противника. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Кривому Розі погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 30 градусів. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю!
3: Нагадаю, ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзіллу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні виконанні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1940-х

0: 48-му році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

down to a dead and buried on the edge of your knife, staying.

0: пам'ятаю.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу підтримують удари України безпілотниками по військових об'єктах на території Росії, розглядаючи їх як один із чинників посилення тиску на Кремль для повернення до переговорів. Про це повідомляє «Укрінформ». Водночас у НАТО вважають, що такі операції зміцнили військові та політичні позиції України. Також союзники наголошують на важливості подальшої інтеграції українського оборонно-промислового комплексу з альянсом, що сприятиме поглибленню співпраці. Окремо відзначено унікальний бойовий досвід України у сфері безпілотних систем і сучасних методів ведення війни, який уже становить практичний інтерес для держав-членів НАТО. Україна спільно з європейськими партнерами продовжує домагатися усунення російської державної символіки з міжнародних спортивних змагань, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства молоді та спорту, завдяки взаємодії спортивних федерацій і дипломатичних відомств, Румунія, Польща, Португалія та Німеччина заборонили використання прапора і гімну Росії під час низки міжнародних турнірів із гімнастичних дисциплін. Українська сторона наголошує, що спорт не має ставати інструментом легітимізації держави-агресора, а обмеження російської символіки є важливим кроком до захисту принципів міжнародного спортивного руху. Міністр закордонних справ України отримав запрошення від...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Під час переговорів Україна закликала Китай підтримати припинення вогню та активніше долучатися до міжнародних зусиль із досягнення справедливого миру. Також Київ висловив зацікавленість у розвитку двостороннього діалогу, зокрема у проведенні контактів на найвищому рівні. Польща продовжить підтримувати Україну у протидії російської агресії незалежно від внутрішньополітичних дискусій, повідомляє «Укрінформ». Про це заявив глава польського уряду напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі. У Варшаві наголошують, що допомога Києву відповідає не лише принципам солідарності, а й безпосереднім безпековим інтересам Польщі. Польська сторона запевняє, що вся військова підтримка України координується з союзниками по НАТО, а співпраця у сфері оборони залишатиметься незмінним пріоритетом. Водночас уряд заявляє, що й надалі відстоюватиме власні економічні інтереси, однак це не вплине на стратегічне партнерство з Україною. Нідерланди продовжать надавати Україні військову, фінансову та політичну підтримку, однак додаткових ракет до зенітних ракетних комплексів «Патріот» зі своїх запасів передати вже не можуть, повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві оборони країни зазначили, що раніше Києву вже було передано повноцінний комплекс «Патріот» і ракети-перехоплювачі. Водночас ГААГА гарантувала щорічну допомогу Україні обсягом 3 мільярди євро до кінця 2029 року. Основними напрямами підтримки залишаються розвиток безпілотних систем і зміцнення протиповітряної оборони. Також Нідерланди закликають усі європейські держави робити співмірний внесок у підтримку України задля спільної безпеки. Уряд розширює підтримку молочної галузі, щоб стимулювати розвиток виробництва навіть в умовах війни, повідомляє Міністерство економіки. Про це йшлося під час круглого столу, присвяченого перспективам галузі. Цьогоріч держава частково компенсуватиме витрати на будівництво і модернізацію тваринницьких ферм. А для підприємств, які релокувалися з прифронтових територій, компенсація сягатиме 50%. Також виробники можуть скористатися пільговими кредитами, державними гарантіями та іншими фінансовими інструментами. Окремо увагу приділили стимулюванню внутрішнього попиту через програму «Національний кешбек» і подальшому наближенню українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Кривому Розі погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 30 градусів. Вітер західний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавській області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів Трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами Трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Лідери країн Північно-Атлантичного альянсу підтримують удари України безпілотниками по військових об'єктах на території Росії, розглядаючи їх як один із чинників посилення тиску на Кремль для повернення до переговорів. Про це повідомляє «Укрінформ». Водночас у НАТО вважають, що такі операції зміцнили військові та політичні позиції України. Також союзники наголошують на важливості подальшої інтеграції українського оборонно-промислового комплексу з альянсом, що сприятиме поглибленню співпраці. Окремо відзначено унікальний бойовий досвід України у сфері безпілотних систем і сучасних методів ведення війни, який вже становить практичний інтерес для держав-членів НАТО. Україна спільно з європейськими партнерами продовжує домагатися усунення російської державної символіки з міжнародних спортивних змагань, повідомляє «Укрінформ». За даними Міністерства молоді та спорту, завдяки взаємодії спортивних федерацій і дипломатичних відомств, Румунія, Польща, Португалія та Німеччина заборонили використання прапора і гімну Росії під час низки міжнародних турнірів із гімнастичних дисциплін. Українська сторона наголошує, що спорт не має ставати інструментом легітимізації держави-агресора, а обмеження російської символіки є важливим кроком до захисту принципів міжнародного спортивного руху. Президент України прибув до Анкари для участі в 36-му саміті Організації Північно-Атлантичного договору, повідомляє «Укрінформ». Під час форуму запланована серія двосторонніх переговорів із лідерами держав, участь у форумі оборонної промисловості та ускладнення нових домовленостей у сфері безпілотних технологій і оборонного співробітництва. Серед ключових пріоритетів української делегації – посилення протиповітряної оборони, отримання додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також розвиток спільного виробництва озброєння. Саміт триватиме з 7 по 8 липня та збере керівників 32 країн-членів Альянсу. Також очікується низка важливих двосторонніх зустрічей, присвячених підтримці України та зміцненню європейської безпеки. Польща продовжить підтримувати Україну у протидії російської агресії незалежно від внутрішньополітичних дискусій, повідомляє «Укрінформ». Про це заявив глава польського уряду напередодні саміту Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі. У Варшаві наголошують, що допомога Києву відповідає не лише принципам солідарності, а й безпосереднім безпековим інтересам Польщі. Польська сторона запевняє, що вся військова підтримка України координується з союзниками по НАТО, а співпраця у сфері оборони залишатиметься незмінним пріоритетом. Водночас уряд заявляє, що й надалі відстоюватиме власні економічні інтереси, однак це не вплине на стратегічне партнерство з Україною. Міністерство закордонних справ України закликало Польщу виважено розглядати законопроект щодо відповідальності за пропагування ідеології організації українських націоналістів та Української повстанської армії, повідомляє «Укрінформ». У відомстві наголосили, що історичні питання мають вирішуватися шляхом професійного діалогу та взаємної поваги, а не ставати інструментом політичної боротьби. Українська сторона застерегла від односторонніх кроків, які можуть посилити напруження, та запропонувала активніше використовувати двосторонні дипломатичні механізми і роботу спільного конгресу істориків. У Києві також підкреслили стратегічне значення українсько-польського партнерства, особливо в умовах протидії російської агресії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Кривому Розі погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 30 градусів. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою. Такі машини дозволяють перевозити пасажирів навіть на ділянках безконтактної мережі. Гібридні тролейбуси працюють на маршруті від Східного до Змички. І на новому маршруті номер 6, що сполучає станцію Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його запустили після припинення роботи одного з приватних перевізників. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі в межах програми модернізації міського електротранспорту. З початку повномасштабної війни місто придбало 10 нових автобусів, капітально відремонтувало 11 трамваїв та 23 тролейбуси. Триває оновлення ще кількох одиниць транспорту та подальше покращення транспортної інфраструктури міста. Весь комунальний транспорт в місті залишається безкоштовним для пасажирів, що дозволяє мешканцям суттєво економити на транспортних витратах, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Президент України прибув до Анкари для участі в 36-му саміті Організації Північно-Атлантичного договору, повідомляє «Укрінформ». Під час форуму запланована серія двосторонніх переговорів із лідерами держав, участь у форумі оборонної промисловості та ускладнення нових домовленостей у сфері безпілотних технологій і оборонного співробітництва. Серед ключових пріоритетів української делегації – посилення протиповітряної оборони, отримання додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також розвиток спільного виробництва озброєння. Саміт триватиме з 7 по 8 липня та збере керівників 32 країн-членів Альянсу. Також очікується низка важливих двосторонніх зустрічей, присвячених підтримці України та зміцненню європейської безпеки. Міністерство закордонних справ України закликало Польщу виважено розглядати законопроект щодо відповідальності за пропагування ідеології організації українських націоналістів та Української повстанської армії, повідомляє «Укрінформ». У відомстві наголосили, що історичні питання мають вирішуватися шляхом професійного діалогу та взаємної поваги, а не ставати інструментом політичної боротьби. Українська сторона застерегла від односторонніх кроків, які можуть посилити напруження, та запропонувала активніше використовувати двосторонні дипломатичні механізми і роботу спільного конгресу істориків. У Києві також підкреслили стратегічне значення українсько-польського партнерства, особливо в умовах протидії російської агресії. Україна передала спеціальному представнику Європейського Союзу з питань санкцій перелік західних компонентів, виявлених у російських ракетах після останніх масованих обстрілів, повідомляє «Укрінформ». Київ закликав Євросоюз посилити експертний контроль за такими деталями та ефективніше перекривати канали обходу санкцій через треті країни. Також українська сторона розраховує на якнайшвидше ухвалення нового пакета обмежень і підготовку наступного із розширенням персональних санкцій та додатковими заходами проти російського експорту. Мета таких кроків – скоротити фінансові ресурси, які Росія використовує для ведення війни, та ускладнити виробництво її озброєння. Український бойовий досвід у сфері протидії безпілотникам уже використовують під час розробки нових рішень для Північно-Атлантичного альянсу, повідомляє Міністерство оборони України. У межах навчань у Фінляндії фахівці спільного центру аналізу, підготовки та освіти Україна-НАТО допомогли створити реалістичні сценарії дій противника та випробувати комплексну систему боротьби з безпілотними літальними апаратами в умовах радіоелектронної протидії. Під час маневрів перевіряли засоби виявлення, супроводу і перехоплення цілей, а також передачу даних у режимі реального часу. Наступні етапи навчань передбачають інтеграцію цих рішень із системами управління Альянсу та відпрацювання транскордонних операцій. У червні Сили оборони України продовжили системні удари по військовому тилу Росії, зосередившись на об'єктах логістики, протиповітряної оборони та командної інфраструктури, повідомляє «Уніан». За даними Міністерства оборони, уражено 15 автомобільних і залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях, що використовувалися для перекидання військ, техніки і боєприпасів. Також під удар потрапили 9 об'єктів протиповітряної оборони, зокрема зенітні комплекси, радіолокаційні станції та навігаційне обладнання. Крім цього, зафіксовано понад 30 уражень складів із пальним, боєприпасами і безпілотниками, а також більш ніж 40 пунктів управління безпілотними системами і 15 командних пунктів противника. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Кривому Розі погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 15 до 30 градусів. Вітер західний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою. Такі машини дозволяють перевозити пасажирів навіть на ділянках безконтактної мережі. Гібридні тролейбуси працюють на маршруті від Східного до Змички. І на новому маршруті номер 6, що сполучає станцію Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його запустили після припинення роботи одного з приватних перевізників. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі в межах програми модернізації міського електротранспорту. Спочатку повномасштабної війни місто придбало 10 нових автобусів, капітально відремонтувало 11 трамваїв та 23 тролейбуси. Триває оновлення ще кількох одиниць транспорту та подальше покращення транспортної інфраструктури міста. Весь комунальний транспорт в місті залишається безкоштовним для пасажирів, що дозволяє мешканцям суттєво економити на транспортних витратах, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас 102.3 про місто по-нашому.

0: реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
2: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Апостолівську громаду. Виникли пожежі на полях із пшеницею. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Мозелевську, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади. Постраждали 4 людей. Пошкоджені сільськогосподарські підприємства, АЗС та автівки. Вночі в області було збито 9 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». За минулу добу російські війська значно посилили інтенсивність ударів по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти завдали одного ракетного удару, здійснили 90 авіаударів і скинули 272 керовані авіабомби. Також ворог застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе та провів понад 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження особового складу, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотниками, 5 артилерійських систем, склад боєприпасів та й інші важливі військові об'єкти противника. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила ще 1260 військових. Також сили оборони знищили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему та 1 реактивну систему залпового вогню. Крім того, було ліквідовано 2074 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 462 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн, 5 наземних роботизованих комплексів і 4 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російських військ від початку масштабного вторгнення, за оцінкою Генерального штабу, перевищили 1 413 000 військових. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 271 бойове зіткнення, повідомляють у Генеральному штабі. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські військові відбили 51 штурм противника. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському напрямку, де відбулося 27 атак. На Гуляйпільському – 24, Костянтинівському – 18, Лиманському – 17. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 12 атак. На Куп'янському та Краматорському – по 2. На Оріхівському і Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському та Поліському ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Із 2027 року Україна братиме участь у навчаннях Північно-Атлантичного альянсу не лише на етапі виконання, а й у їхньому плануванні. Про це повідомили в Центрі НАТО «Україна» з аналізу підготовки та освіти. Очікується, що це дозволить інтегрувати до сценаріїв навчань реальний досвід сучасної війни, отриманий українськими військовими. Уже восени цього року Україна долучиться до кількох навчань альянсу у фазі виконання. Зокрема, з відпрацюванням застосування сухопутних військ, систем управління та колективного стримування. Також українські фахівці візьмуть участь у тренуваннях із протиповітряної оборони, моделюючи дії російської авіації для створення максимально реалістичних сценаріїв. Оборони України провели двоетапну спеціальну операцію «Ашан», під час якої уразили 1180 військових цілей противника. Як повідомили в Міністерстві оборони, це дозволило суттєво послабити наступальний потенціал російських військ і на кілька місяців зірвати їхній механізований наступ. Під час першого етапу за 3 доби було уражено 949 одиниць техніки, після чого ворог відвів значну її частину від лінії фронту. На другому етапі основною ціллю стала артилерія. Українські військові уразили 231 артилерійську ціль, із яких 171 була знищена. У Міноборони наголосили, що такі операції зменшують бойові можливості противника та допомагають зберегти життя українських захисників. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні протримається цілий день похмура погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку до +22, у день до +25, увечері до +20 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
8: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
9: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
8: Почнемо наше знайомство з бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
9: Мастихін.
8: Акварель чи олія?
9: Все.
8: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
9: Ніч.
8: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
9: Під настрій.
8: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
9: Щастя.
8: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
9: 50 на 50.
8: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
9: Ідея.
8: Кривий Ріг у 3 кольорах. Які вони для вас сьогодні?
9: Червоний, фіолетовий і жовтий.
8: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
9: 50-50.
8: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
9: Насолоду.
8: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
9: Буквально вчора – шприц.
8: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
9: В собі.
8: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
9: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
8: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
9: Свобода.
8: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
8: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криволіській школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
9: Художником я завжди знала, що я буду. У мене ніколи не було якихось сумнівів. Я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала. Ну, якби ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш... Тато електрик, мама вихователька. Ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя. Я вже, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфі, була перша практика у нас на другому курсі. Я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це і дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
8: Ого.
9: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуків, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
8: Правильно.
9: І ось вона почала перший раз, от в перший в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, оце, все, типу, так. І оце воно, і це найбільша така нагорода взагалі. Ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там в кількості, там, цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів. Це були і чоловіки, і жінки, і діти маленькі, 3 роки. Як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
8: Правильно.
9: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
8: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
9: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди, в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності. І тому я хочу, щоб діти теж більше раділи, були щасливими. І от уже 2-й рік у нас в школі завжди був весняний вернісаж. Але це весною ми там виводили картини на подвір'я. Ну, якби були картини на свіжому повітрі, от вернісаж був. Але коли я прийшла, у мене дуже класний директор, яка підтримує всі мої неймовірні ідеї. От якби от ми разом, ми беремо і робимо перформанси. Тобто наші діти, вони не просто малюють от в себе отак от просто, сіли за мольберти і малюють, а вони живуть цим, вони щось створюють. Тобто ми створювали, в перший раз це було поєднання 2 національностей, там українська культура і французька культура, і це була і Марія Приймаченко, в чому закрутили там весь всесвіт і все, і вони приймали в цьому участь, вони виступали, тобто вони зробили свій твір власний. власний, авторський. Цей твір робиться там не за тиждень, не за два, це на протязі там 2-3 місяців роботи, там такої скрупульозної роботи дітей. І потім вони якби його презентували в такий от спосіб. А в цьому році у нас був рік скульптури, тому що наша школа носить ім'я Олександра Васякіна. Це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну, вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. Може, до всього просто треба підходити, з, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці два слова, вони синоніми.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
8: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
9: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Та оце, я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є. Вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію. Це фантазія і проблеми, але я починаю з ними розмовляти. Кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів. От кажу, ти, що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Типу, кажу, ну давай. Він каже, малюй це, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
8: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
9: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбуває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу. Це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я придумав, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти, підказувати, от, а я би зробила так, а ти дивись, як ти хочеш.
8: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
9: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там на одному чомусь. І да, ти можеш бути класним графіком, і ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно, цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір, а давайте попробуємо, а чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Тому що просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив вугілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз все, що можна піти, купити, там дуже багатий асортимент. І я їм же сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це ну, паличка якась, вони, вау, вау. І потім цей вугілля, ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
9: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в, то там, от, в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там, або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
8: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
9: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітати з костюмірування вечірки. Ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все. До мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і у цих всяких ігор. Хоча би так, зміст. про що? Щоб будь теж їм цікавою. Там оце було недавно, да? Зараз так. 6-7 оце.
10: Нові тренди.
9: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, що міти, це ж діти, ну звичайно ж там, ну щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю і кажу, 6-7. Де? Малюю, все. І, ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на, особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, за цими є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись те, що вони можуть бути втомлені. І, тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, і, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усичні, можливо, треба взяти якусь ліпку і перенести, перекласти графік і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
10: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
9: Я дуже думала довго. Ну, в мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. І це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
10: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
9: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круче щі. А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий їх. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі. Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
10: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе, чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
9: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому, ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
10: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
9: Так, звісно, постійно малюють і мені показують, і ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції, тут ти класно намалював, а тут очі ж та не рівні, де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
10: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох. Я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
9: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповнюю. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай робимо.
0: Культурний простір.
11: Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
10: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
9: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Mm-hmm. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Якщо там якусь тему дослідила, там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси, ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома. І все, вона, зараз піду подивлюся, все, є, все. І ми почали там щось експериментувати. Це ж теж, можна сказати, що вау, там, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки є. І вчителька така з молотками ходила. У цьому взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери, почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, бо так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш... Оце ні.
10: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
9: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції, і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме. Тут все хорошо, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи, а давай з'явимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І от то все, і починається у нас. Тобто це все, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Бо кожна картина, взагалі, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Mm-hmm. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Mm-hmm. Просто в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
10: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
9: Ні, чому? Це мистецтво. Це, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня 3 назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зеби, якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала. Там їх.
10: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
9: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що тут, я сама зроблю це, нічого страшного, а потім сказала, не роби, ти що, тебе поліція запитає, ну, нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все б розмалювала. Так.
10: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
9: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більш цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, ну, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В тіктокі так показували. Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там коло, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів. Я їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник. Так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш, ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
11: Ви слухаєте «Культурний простір».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
9: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, може, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
10: Листа.
9: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно ми ж не можемо весь світ, там, ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо, то це гарна така альтернатива. Але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з приятелем познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся. Ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
8: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
9: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіше. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
8: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
9: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. І вони, як? Ну, типу, це ж там, я кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. ніяких більше асоціацій.
10: На жаль, так.
9: Так, а коли, от я кажу, у нас там Петриківський розпис, вони, це ви так, а ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком, це, ну, фарби ці робили, вони, о, Боже, там, і це, вони там в обморок падали від нас, коротше, я ж кажу, що ви ж повинні про це, ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда, і я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не соромитись, бо воно так і є.
10: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
9: Малюйте, малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. «О, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи». «Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть, кажу, пішли». І коли от перший раз вже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками, і неважливо. І ще оце у дорослих, вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буваю там. На них, то чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви же є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніяких. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливим. І я

0: Ви вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає. Якщо мені прям совсім вже все, ну теж я ж теж жива людина, а мені буває просто все вже все не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу це допомога мистецтва, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь. І він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все. Це взагалі круто, так що займатися мистецтвом.
1: Дякую вам, пане Марино, за цю натхненну і глибоку розмову.
0: Дякую вам.
1: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Реклама.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував дронами Апостолівську громаду. Виникли пожежі на полях із пшеницею. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Червоногригорівську, Мозелевську, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади. Постраждали четверо людей. Пошкоджені сільськогосподарські підприємства, АЗС та автівки. Вночі в області було збито 9 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». За минулу добу російські війська значно посилили інтенсивність ударів по Україні. За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти завдали одного ракетного удару, здійснили 90 авіаударів і скинули 272 керовані авіабомби. Також ворог застосував понад 10 тисяч дронів-камікадзе та провів понад 3 тисячі обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Водночас українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження особового складу, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотниками, 5 артилерійських систем, склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти противника. За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу російська армія втратила ще 1260 військових. Також сили оборони знищили 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему та 1 реактивну систему залпового вогню. Крім того, було ліквідовано 2074 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 462 одиниці автомобільної техніки і автоцистерн, 5 наземних роботизованих комплексів і 4 одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою Генерального штабу, перевищили 1 413 000 військових. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 271 бойове зіткнення, повідомляють у Генеральному штабі. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські військові відбили 51 штурм противника. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському напрямку, де відбулося 27 атак. На Гуляйпільському – 24, Костянтинівському – 18, Лиманському – 17. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 12 атак. На Куп'янському та Краматорському – по 2. На Оріхівському і Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському та Поліському ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Із 2027 року Україна братиме участь у навчаннях Північно-Атлантичного альянсу не лише на етапі виконання, а й у їхньому плануванні. Про це повідомили в Центрі НАТО «Україна з аналізу підготовки та освіти». Очікується, що це дозволить інтегрувати до сценаріїв навчань реальний досвід сучасної війни, отриманий українськими військовими. Уже восени цього року Україна долучиться до кількох навчань альянсу у фазі виконання. Зокрема, з відпрацювання застосування сухопутних військ, систем управління та колективного стримування. Також українські фахівці візьмуть участь у тренуваннях із протиповітряної оборони, моделюючи дії російської авіації для створення максимально реалістичних сценаріїв. Оборони України провели двоетапну спеціальну операцію «Ашан», під час якої уразили 1180 військових цілей противника. Як повідомили в Міністерстві оборони, це дозволило суттєво послабити наступальний потенціал російських військ і на кілька місяців зірвати їхній механізований наступ. Під час першого етапу за 3 доби було уражено 949 одиниць техніки, після чого ворог відвів значну її частину від лінії фронту. На другому етапі основною ціллю стала артилерія. Українські військові уразили 231 артилерійську ціль, із яких 171 була знищена. У Міноборони наголосили, що такі операції зменшують бойові можливості противника та допомагають зберегти життя українських захисників. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі сьогодні протримається цілий день похмура погода. Зранку й до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку до +22, удень до +25, увечері до +20 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про жінку, яка показала, що справжній талант може народитися далеко від великих міст і академій. Про мисткиню, яка не мала легкого шляху, але змогла змусити світ захоплено дивитися красу рідної землі. Про людину, яка створила власний всесвіт пензлем, терпінням і неймовірною любов'ю до життя. Героїня нашої програми Катерина Білокур.
0: Перші лінії долі.
4: Катерина Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка, що нині на Київщині. Вона з'явилася на світ у звичайній селянській родині. Родина не була заможною, тому дитинство майбутньої мисткині минало скромно, без особливих можливостей до навчання чи творчого розвитку. Батьки були працьовитими людьми і сподівалися, що донька житиме традиційно сільським життям. У ті часи ніхто й уявити не міг, що ця дівчина згодом стане відомою художницею, чиї роботи побачить світ. Через матеріальні труднощі Катерина майже не мала системної освіти. Вона не навчалася у художніх школах, не мала наставників і не проходила академічної підготовки. Проте мала значно більше – внутрішню жагу до краси і неймовірну спостережливість.
0: Час великого визнання.
4: З ранніх років її захоплювала природа. Вона годинами розглядала квіти, листя, колосся, зміну світла на пелюстках і кольори українського поля. Те, повз що інші проходили щодня, вона бачила як диво. Малювати почала потайки. У родині це не вважали серйозною справою, а часу на творчість у селянському побуті майже не залишалося. Тому майбутня художниця часто знаходила хвилини для малювання після важкої праці або пізно ввечері. Пензлів і фарб спочатку не було. Вона робила їх власноруч із підручних матеріалів, гілочок, волосся і тканини. Це ще раз доводить, коли є справжній талант, він шукає шлях навіть там, де немає умов. У юності Катерина Білокур не раз намагалася вступити до мистецьких навчальних закладів, але без належної освіти їй відмовляли. Для багатьох це стало б кінцем мрії, але не для неї. Для неї це було лише нове випробування. Вона продовжила вчитися самостійно, спостерігала природу, відточувала техніку, працювала над деталями і формувала власний стиль, який згодом стане впізнаваним у всьому світі.
0: Квіти, що стали безсмертними.
4: Справжнє мистецтво рано чи пізно знаходить дорогу до людей. Переломним моментом став лист, який Катерина надіслала до Оксани Петрусенко. До листа вона додала власний малюнок калини. Саме цей крок став початком великої зміни в її житті. Талант художниці помітили, про неї почали говорити, а її роботи вперше отримали ширшу увагу культурного середовища. Невдовзі картини Катерина Білокур почала виставляти на художній художніх експозиціях. Для жінки із села, яка вчилася сама і роками працювала майже в тиші, це був справжній прорив. Глядачів вражала точність деталей, багатство кольору і дивовижне відчуття життя у кожній квітці або листочку чи плоді. Згодом ім'я Катерини Білокур стало відомим далеко за межами України. Її роботи представляли українське мистецтво на міжнародних виставках, де вони викликали щире захоплення. Особливо відомою стала історія, коли роботами художниці захопився Пабло Пікассо. За переказами, він високо оцінив її талант і зазначив, що якби така мисткиня була у Франції, про неї говорив би весь світ. Ці слова стали символом міжнародного визнання української художниці. Катерина Білокур отримала офіційне визнання як майстриня народного мистецтва. Її творчість високо цінували мистецтвознавці, музеї та шанувальники живопису.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Поза полотном.
4: Картини Катерини Білокур – це не просто полотна з квітами чи плодами. Це окремий світ, у якому природа звучить як музика, а кожна пелюстка має власний характер. Головною темою її творчості стала українська земля. Квіти, сади, колосся, овочі, фрукти, польові рослини. Вона бачила красу там, де інші бачили звичайне повсякденне життя. Саме тому її роботи і досі дивують глибиною спостереження. Однією з найвідоміших картин є «Цар Колос». У цій роботі звичайний колос постає як символ сили, родючості і достатку. Художниця підносить прості речі до рівня величного образу. Ще одна визначна робота – «Буйна». Тут природа ніби вибухає життям, кольором і рухом. Картина передає щедрість літа та енергію українського поля. Особливе місце займає картина «Колгоспне поле». У ній поєднано простір землі, працю людини та відчуття гармонії між людиною і природою. Це вже не просто пейзаж, а образ епохи. Надзвичайно ніжною є картина «Квіти за тином». У ній відчувається українське село, тепло двору, запах літа і спокій домашнього світу. Саме такі роботи викликають відчуття пам'яті про рідне. Також шанувальники мистецтва високо цінують полотна півонії, жоржини, натюрморт з колосками і глечиком. У цих роботах вона показує дивовижну точність деталей і вміння оживити фарбами найдрібніші нюанси природи. Особливість творчості Катерини Білокур у тому, що вона писала квіти як портрети. Вони у неї не декоративні, а живі, горді, ніжні, сильні. Кожна рослина має власний настрій і присутність. Саме тому її картини і сьогодні говорять про головне – земля, природа і краса можуть бути безсмертними.
0: Спадщина, що живе сьогодні.
4: Катерина Білокур у житті була людиною глибокою, стриманою і дуже сильною внутрішньо. Сучасники згадували її як людину чесну, вимогливу до себе, уважну до деталей і надзвичайно працьовиту. Водночас у ній жила велика ніжність. Це добре видно в її роботах, де кожна квітка написана з любов'ю, терпінням і пошаною до життя. Особисте життя Катерини Білокур склалося непросто. Вона не була офіційно одружена і не мала дітей. Є відомості, що у молодості вона пережила сильне нерозділене кохання. Саме ця історія залишила глибокий слід у її душі і частково пояснює ту внутрішню самотність, яка відчувається у спогадах про неї. Життя в селі, суворі традиції та нерозуміння творчих прагнень жінки зробили її шлях ще складнішим. Попри це, Катерина Білокур не озлобилася і не зламалася. Усе невисловлене, усе пережите, всю любов і біль вона перенесла у свої картини. Її родиною стало мистецтво, її дітьми стали картини, а її любов залишилася на полотнах назавжди.
0: Правила серця.
4: Катерина Білокур стала не просто видатною художницею, а й справжнім символом української культури. Її творчість довела світові, що велике мистецтво може народитися у звичайному українському селі, серед полів, садів і щоденної праці. Головний внесок Катерини Білокур полягає в тому, що вона піднесла красу української природи до рівня високого мистецтва. Вона показала, що квітка, колосок чи яблуко – може бути не менш величним, ніж королівські портрети чи історичні сюжети. Через її картини світ побачив Україну як землю краси, щедрості та гармонії. У часи, коли українська культура часто залишалася в тіні, її роботи стали тихим, але дуже переконливим голосом національної самобутності. Її полотна сьогодні зберігаються у музеях України, вивчаються мистецтвознавцями, надихають художників і захоплюють глядачів. Картини Катерини Білокур стали частиною Національного культурного фонду, який передається від покоління до покоління. Вона також залишила важливий жіночий приклад у мистецтві. У час, коли жінкам було значно складніше заявити про себе у творчій сфері, Катерина Білокур змогла стати великою постаттю завдяки власному таланту і характеру. Катерина Білокур не залишила гучних маніфестів чи модних цитат про успіх. Однак усе її життя стало прикладом принципів, які говорять голосніше за слова. Життєве кредо Катерини Білокур можна передати просто – любити красу світу і чесно робити свою справу. Катерина Білокур залишила нам не лише картини. Вона залишила приклад сили духу, любові до рідної землі та вірності власному серцю. Це була програма «Особисто». Тості на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Помічайте красу навколо себе і пам'ятайте, великі квіти часто проростають із тихої землі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на маршрути вийшов 14-й гібридний тролейбус із дизель-генераторною установкою. Такі машини дозволяють перевозити пасажирів навіть на ділянках безконтактної мережі. Гібридні тролейбуси працюють на маршруті від Східного до Змички. І на новому маршруті номер 6, що сполучає станцію Кривий Ріг Головний із площею 30-річчя Перемоги. Його запустили після припинення роботи одного з приватних перевізників. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, гібридні тролейбуси збирають безпосередньо у Кривому Розі в межах програми модернізації міського електротранспорту. Спочатку повномасштабної війни місто придбало 10 нових автобусів, капітально відремонтувало 11 трамваїв та 23 тролейбуси. Триває оновлення ще кількох одиниць транспорту та подальше покращення транспортної інфраструктури міста. Весь комунальний транспорт в місті залишається безкоштовним для пасажирів, що дозволяє мешканцям суттєво економити на транспортних витратах, додав Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ворог атакував Дніпровський район. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Окупанти завдали удару по приміщенню логістичної компанії. Інформація про постраждалих уточнюється. Оператори сил безпілотних систем України за тиждень уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкої техніки на сухопутному маршруті, який російські війська використовують для постачання тимчасово окупованого Криму, повідомляє Інтерфакс Україна. Повідомляється, що цей логістичний шлях є одним із основних для доставки пального, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Ураження транспорту, який забезпечує російське угрупування, спрямоване на порушення логістики противника та зниження його спроможності підтримувати бойові дії на цьому напрямку. Центр НАТО «Україна з аналізу підготовки та освіти» працює над впровадженням нових технологій для захисту військовослужбовців і тактичного транспорту на полі бою. У центрі зазначають, що без підвищення рівня захисту неможливо забезпечити ефективну евакуацію поранених. У співпраці з програмою НАТО з інновацій уже відібрано перспективні технічні рішення, які найближчим часом пройдуть демонстраційні та випробувальні тести. Попередньо їх планують провести на території Польщі та інших держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Проєкт спрямований на пошук сучасних засобів, здатних підвищити безпеку особового складу та зберегти життя військових під час виконання бойових завдань. Норвегія виділяє Україні додаткові 3 мільярди норвезьких крон на зміцнення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на посилення захисту від балістичних ракет, що нині є одним із ключових оборонних пріоритетів. Також разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети до зенітних ракетних комплексів «Петріот» у США та продовжить участь у програмі «Перл» – механізмі НАТО з координації постачання американського озброєння Україні. Крім того, країна долучиться до фінансування розробки спеціалізованої системи протиракетної оборони, ініційованою Україною. Фінляндія заявила, що продовжить нарощувати підтримку України у відповідь на масовані російські атаки. У Міністерстві оборони країни наголосили, кожен новий обстріл лише посилює рішучість союзників допомагати Києву, а спроби Росії залякати партнерів не матимуть успіху. Водночас у Фінляндії зазначають, що ключовим викликом залишається збільшення виробництва озброєння через обмежені можливості оборонної промисловості та залежність багатьох країн від міжнародних ланцюгів постачання. Одним із найефективніших рішень там вважають спільні закупівлі військової техніки та озброєння союзниками. Мобільному застосунку «Картка Криворіжця» з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами саме більш зручним. Морозі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні протримається цілий день похмура погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 22, у день до плюс 25, увечері до плюс 20 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA». Реклама. погляд, 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джоні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу, телесеріали, цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
1: Реклама на радіо Кривбас.
0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і одного пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
3: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса Сарте вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 кілометрів на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час. Тому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій.

0: 11 91.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Оператори сил безпілотних систем України за тиждень уразили понад 360 паливозаправників і одиниць важкої техніки на сухопутному маршруті, який російські війська використовують для постачання тимчасово окупованого Криму, повідомляє Інтерфакс Україна. Повідомляється, що цей логістичний шлях є одним із основних для доставки пального, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Ураження транспорту, який забезпечує російське угрупування, спрямоване на порушення логістики противника та зниження його спроможності підтримувати бойові дії на цьому напрямку. Центр НАТО «Україна з аналізу підготовки та освіти» працює над впровадженням нових технологій для захисту військовослужбовців і тактичного транспорту на полі бою. У центрі зазначають, що без підвищення рівня захисту неможливо забезпечити ефективну евакуацію поранених. У співпраці з програмою НАТО з інновацій уже відібрано перспективні технічні рішення, які найближчим часом пройдуть демонстраційні та випробувальні тести. Попередньо їх планують провести на території Польщі та інших держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Проєкт спрямований на пошук сучасних засобів, здатних підвищити безпеку особового складу та зберегти життя військових під час виконання бойових завдань. Норвегія виділяє Україні додаткові 3 мільярди норвезьких крон на зміцнення протиповітряної оборони. Кошти спрямують на посилення захисту від балістичних ракет, що нині є одним із ключових оборонних пріоритетів. Також разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети до зенітних ракетних комплексів «Петріот» у США та продовжить участь у програмі «Пьорл» – механізмі НАТО з координації постачання американського озброєння Україні. Крім того, країна долучиться до фінансування розробки спеціалізованої системи протиракетної оборони, ініційованою Україною. Фінляндія заявила, що продовжить нарощувати підтримку України у відповідь на масовані російські атаки. У Міністерстві оборони країни наголосили, кожен новий обстріл лише посилює рішучість союзників допомагати Києву, а спроби Росії залякати партнерів не матимуть успіху. Водночас у Фінляндії зазначають, що ключовим викликом залишається збільшення виробництва озброєння через обмежені можливості оборонної промисловості та залежність багатьох країн від міжнародних ланцюгів постачання. Одним із найефективніших рішень там вважають спільні закупівлі військової техніки та озброєння з союзниками. У мобільному застосунку «Картка Криворіжця» з'явилися нові офлайн-карти, які допоможуть внутрішньо переміщеним особам швидше знаходити необхідні міські сервіси. Про це повідомляють у міській раді. Відтепер у застосунку можна знайти позначки медичних, гуманітарних, соціальних і психологічних центрів, а також центрів надання адміністративних послуг та реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Зазначається, що новий функціонал спрощує навігацію містом, допомагає швидше отримати необхідну допомогу та робить користування міськими цифровими сервісами більш зручним. Морозі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні протримається цілий день похмура погода. Зранку й до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 22, у день до плюс 25, увечері до плюс 20 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ПП Аеліта.
4: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблів в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка не малює фарбами і не ліпить зі скульптури, але змінює обличчя міст. Про митця, що замість полотна обирає стіни будинків, мости, дахи і навіть пустелі. Його роботи можна побачити не в музеях, а просто на вулиці. І водночас вони потрапляють у найпрестижніші галереї світу. Герой нашої програми – ЖР. Фотограф і стріт-артист, який перетворює міста на великі відкриті галереї.
0: Витоки і перші кроки.
5: ЖР народився у Франції 1983 року в родині мігрантів. Його дитинство минало на околицях Парижа у так званих передмістях, де життя було далеким від туристичних листівок. Там він рано побачив контраст між центром міста і невидимими районами, де жили звичайні люди без голосу і уваги. У підлітковому віці він захопився графіті. Спочатку це були підписи й теги на стінах, як у багатьох молодих стріт-художників. А одного разу він знайшов у метро загублений фотоапарат і почав знімати друзів під час цих вуличних вилазок. Так графіті поступово перетворилося на фотографію. Його зацікавило не саме місто, а люди в ньому. Обличчя, погляди, зморшки і усмішки. Він почав друкувати величезні чорно-білі портрети і клеїти їх просто на стіни будинків у своєму районі. Без дозволів і афіш. Просто, щоб місто побачило своїх мешканців. Місто прокидалося вранці, а на фасаді вже дивилося нове обличчя. Так народилася його головна ідея – дати стінам голос. Це було початком його власної мистецької мови.
0: Нагороди та визнання.
5: Світове визнання прийшло не одразу, але дуже потужно. У 2011 році ЖР отримав престижну премію TED Prize. Вона дається не за минулі заслуги, а за ідею, яка може змінити світ. Його бажання було простим і сміливим – дати людям у різних країнах інструмент, щоб вони самі розміщували свої портрети в публічному просторі. Так з'явився глобальний проєкт Inside Out. Тисячі людей у десятках країн друкували власні фото і перетворювали стіни своїх міст на колективні портрети спільнот. Не художник малював людей, люди малювали самих себе. Його роботи виставлялися в центрі Помпіду в Парижі, у музеях Нью-Йорка, Лондона і Токіо. Але принцип залишився незмінним. Справжнє мистецтво живе на вулиці.
0: Головні досягнення і вершина творчості.
5: Один із найгучніших його ранніх проєктів – Portrait of a Generation. ЖР знімав молодь із паризьких предмість у гротескних, майже кумедних позах і клеїв ці портрети на фасадах будівель у центрі Парижа. Ті, кого суспільство звикло боятися або не помічати, раптом дивилися на місто з величезних стін. Це була розмова без слів про стереотипи. Пізніше з'явився проєкт «Women are Heroes». Він фотографував жінок у складних регіонах світу, у місцях, де зазвичай говорять про війну і бідність. Від бразильських фавел до африканських сіл. Їхні очі дивилися з поїздів, дахів і мостів. Міста ставали полотнами, а жіночі обличчя – символами сили. Він показував очі, що дивляться з гідністю. У 2016 році ЖР здійснив майже неможливе – прибрав зібрав піраміду Лувру, тобто зробив оптичний трюк. Він наклеїв на неї гігантське фото фасаду музею, і вийшло так, що знаменита скляна піраміда візуально зникла, а туристи ходили навколо, намагаючись зрозуміти, куди поділася архітектурна ікона. Це була гра з перспективою і нагадування, що мистецтво може змінювати наше сприйняття реальності. Ще один проєкт розгорнувся на кордоні США і Мексики. Він встановив величезне фото маленького хлопчика, який ніби заглядає через прикордонну стіну. Без гасел і політичних лозунгів, лише дитячий погляд, що робив будь-які суперечки людяними. Він також створив гігантські колективні зображення людей на землі стадіонів, пустель і площ, які можна повністю побачити тільки з висоти пташиного польоту. Це наче нагадування. Ми всі частина однієї великої картини.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
5: Справжнє ім'я Джер публічно не розкривається. Він свідомо працює під псевдонімом і багато років уникає оприлюднення повного імені та точної дати народження. Джер майже завжди носить капелюх і темні окуляри. І це не просто стиль. Він принципово не робить свою зовнішність центром уваги. У центрі завжди інші люди. Така анонімність – частина його мистецької позиції. У центрі уваги мають бути люди на його фотографіях, а не особистість автора. Його роботи іноді живуть дуже недовго. Дощ, вітер або комунальні служби можуть знищити їх за кілька днів. Хоча одного разу в маленькому французькому містечку комунальні служби так акуратно зняли його роботу для ремонту фасаду, що потім самі ж повернули її назад, вибачившись перед містянами. А у Бразилії під час роботи на дахах фавел раптово почалася тропічна злива. Папір розмокав просто на очах. І тоді мешканці накрили портрети прозорими плівками для теплиць. Вийшов ефект, ніби фотографії плачуть під дощем. Джер залишив так навмисно. І ця помилка стала частиною його роботи. А ще був випадок, коли голуби в Парижі почали облюбовувати нові портрети як ідеальні місця для відпочинку. Місцеві жартували, що тепер це мистецтво з живими рамками. Одного разу в Римі він наклеїв величезний портрет так високо, що дістатися можна було лише будівельним краном. Кран запізнився, папір почав відклеюватися. І місцеві мешканці, замість того, щоб обурюватися, винесли з дому драбини і почали рятувати мистецтво власноруч. Під час роботи він часто залучає місцевих мешканців. Люди і самі допомагають клеїти портрети своїх сусідів. Тож кожен проєкт стає спільною ідеєю, а не виставкою одного автора. На кордоні США і Мексики, де величезне фото дитини, що ніби заглядає через стіну, спричинило несподіваний ефект. Прикордонники почали робити селфі на фоні порушника, бо виглядало це надто людяно, щоб сердитися. В одному з проєктів він наклеїв величезні очі на контейнери в порту. Коли контейнери почали перевозити по світу, ці очі подорожували разом із ними, ніби саме мистецтво виїхало за межі галереї. Він робив гігантські колективні портрети на землі, які можна повністю побачити лише з літака або дрона. Люди стояли годинами, формуючи частину зображення, і бачили результат тільки на фото згори. Це було наше нагадування, що іноді треба піднятися вище, щоб зрозуміти, що ти створив.
0: Особисте життя.
5: Про приватне життя Джер відомо небагато. Він свідомо не перетворює його на публічну історію. Для нього важливіші люди, яких він знімає, ніж він сам. В інтерв'ю він говорить, що його родина – це команди в різних країнах, з якими він працює, і спільноти людей, що беруть участь у проєктах. Він постійно в дорозі між континентами, містами і культурами. Його студія постійно в русі – валіза, рулони паперу, відра з клеєм і команда. Його спосіб життя радше нагадує експедицію, ніж кар'єру. Нове місце, нові обличчя, нові історії.
0: Цінність для світу культури.
5: Жер довів просту, але сильну річ. Мистецтво не обов'язково має чекати глядача в музеї. Воно може саме вийти до людини на вулицю. Місто може бути музеєм без квитків і охорони. Герой портрета – це не зірка з екрана, а людина з твого двору. А мистецтво може з'явитися за ніч і змінити ранок цілого району. Він повертає видимість тим, кого зазвичай не помічають. Його роботи не продаються на аукціонах, як картини в рамах. Вони живуть у міському просторі й пам'яті тих, хто їх побачив. Він не ділить світ на центри й окраїни. Для нього кожне місце варте того, щоб стати галереєю, а кожна людина – портретом. Його кредо можна сформулювати так. Якщо ти змінив погляд хоча б однієї людини на іншу людину, мистецтво спрацювало. І саме тому роботи ЖР не просто прикрашають стіни. Вони змінюють спосіб, у який міста дивляться на самих себе. З вами була Юлія Корольова. Почуємось у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті, два

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено два нафтопереробні заводи у Саратовській області та Татарстані, де зафіксовано вибухи і пожежі. Також під удар потрапив військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області. Крім того, у Білгородській області було уражено два автомобільні мости, які використовувалися для військової логістики. Окремо повідомляється про ураження шести танкерів так званого тіньового флоту Росії. Наслідки атак уточнюються. Служба безпеки України повідомила про серію ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. За інформацією відомства, підрозділи Центру спеціальних операцій уразили військову авіабазу «Джанкой» у Криму, інфраструктуру порту в Керчі, а також склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів. Крім того, під удар потрапив логістичний центр із безпілотниками та роботизованими комплексами на Донеччині, а також місця базування операторів безпілотних систем і військові склади в Запорізькій та Донецькій областях. У Службі безпеки України зазначили, що ці удари порушили логістику російських військ і ускладнили постачання боєприпасів та пального на передову. Болгарія заявила, що більше не має можливості передавати Україні зброю та боєприпаси зі складів своїх збройних сил, оскільки вже вичерпала доступні ресурси, повідомляє «Укрінформ». Водночас країна продовжить військово-технічну підтримку, зокрема, готова ремонтувати українську військову техніку на своїх підприємствах. Про це йшлося напередодні саміту НАТО. У Болгарії зазначили, що раніше вже передали Україні 13 пакетів військової допомоги, а надалі зосередяться на технічному обслуговуванні та відновленні озброєння. В Україні запрацювала єдина платформа логістичного супроводу іноземних добровольців. Відтепер компанії, які хочуть долучитися до програми, можуть подати заявку через спеціальний сайт. Після державної перевірки та верифікації вони зможуть офіційно супроводжувати добровольців від їхнього прибуття в Україну до підписання контракту на військову службу. За кожного іноземця, який укладе контракт, компанії отримуватимуть фіксовану винагороду у розмірі 300 тисяч гривень. Оплата здійснюватиметься поетапно після проходження визначених етапів програми. Морозі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», який спрямований на підтримку сімей із дітьми до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують родини вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють розвиток дітей, дотримання календаря щеплень та за потреби надають медичну і психологічну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До роботи вже підготовлено 130 медичних працівників. Пілотний проєкт реалізують в амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Крім того, за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, в амбулаторії облаштували сучасний простір для дітей і батьків та оновили профільні кабінети. Морозі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у 2 змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває 3-я зміна, а попереду ще 3 – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні протримається

0: Погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку до +22, удень до +25, увечері до +20 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
1: Реклама в Instagram докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
4: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
1: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3 та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. За даними Генерального штабу Збройних сил України, було уражено 2 нафтопереробні заводи у Саратовській області та Татарстані, де зафіксовано вибухи і пожежі. Також під удар потрапив військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області. Крім того, у Білгородській області було уражено 2 автомобільні мости, які використовувалися для військової логістики. Окремо повідомляється про ураження 6 танкерів так званого тіньового флоту Росії. Наслідки атак уточнюються. Служба безпеки України повідомила про серію ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. За інформацією відомства, підрозділи Центру спеціальних операцій уразили військову авіабазу «Джанкой» у Криму, інфраструктуру порту в Керчі, а також склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів. Крім того, під удар потрапив логістичний центр із безпілотниками та роботизованими комплексами на Донеччині, а також місця базування операторів безпілотних систем і військові склади в Запорізькій та Донецькій областях. У Службі безпеки України зазначили, що ці удари порушили логістику російських військ і ускладнили постачання боєприпасів та пального на передову. Болгарія заявила, що більше не має можливості передавати Україні зброю та боєприпаси зі складів своїх збройних сил, оскільки вже вичерпала доступні ресурси, повідомляє «Укрінформ». Водночас країна продовжить військово-технічну підтримку, зокрема, готова ремонтувати українську військову техніку на своїх підприємствах. Про це йшлося напередодні саміту НАТО. У Болгарії зазначили, що раніше вже передали Україні 13 пакетів військової допомоги, а надалі зосередяться на технічному обслуговуванні та відновленні озброєння. В Україні запрацювала єдина платформа логістичного супроводу іноземних добровольців. Відтепер компанії, які хочуть долучитися до програми, можуть подати заявку через спеціальний сайт. Після державної перевірки та верифікації вони зможуть офіційно супроводжувати добровольців від їхнього прибуття в Україну до підписання контракту на військову службу. За кожного іноземця, який укладе контракт, компанії отримуватимуть фіксовану винагороду у розмірі 300 тисяч гривень. Оплата здійснюватиметься поетапно після проходження визначених етапів програми. У Морозі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», який спрямований на підтримку сімей із дітьми до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують родини вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють розвиток дітей, дотримання календаря щеплень та за потреби надають медичну і психологічну допомогу, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. До роботи вже підготовлено 130 медичних працівників. Пілотний проєкт реалізують в амбулаторії номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Крім того, за підтримки Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй, в амбулаторії облаштували сучасний простір для дітей і батьків та оновили профільні кабінети. Морозі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у 2 змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває 3-я зміна, а попереду ще 3 – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі сьогодні протримається цілий день похмура погода. Зранку й до пізнього вечора йтиме дощ. Температура повітря зранку до плюс 22, у день до плюс 25, увечері до плюс 20 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: смертні. Реклама.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За даними сил безпілотних систем Збройних сил України, протягом тижня оператори дронів уразили понад 360 паливозаправників і вантажівок, які використовувалися для забезпечення російського угрупування на тимчасово окупованому кримському напрямку. У війську зазначають, що цей сухопутний коридор є одним із ключових маршрутів постачання пального, боєприпасів, озброєння та техніки, а удари по логістиці мають на меті послабити забезпечення окупаційних сил. Південна Корея надасть Україні новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників двох країн на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час переговорів сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Зазначалося, що безпека України та Південної Кореї тісно пов'язана, зокрема через участь військових КНДР у війні на боці Росії. Новий пакет допомоги має посилити підтримку України в умовах триваючої російської агресії. Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всю виготовлену продукцію передадуть силам оборони України, повідомляє Укрінформ. Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю в оборонній, промисловій та економічній сферах, а також посилення української системи протиповітряної оборони. В Україні розпочали реалізацію 29 проєктів із модернізації систем водопостачання у 14 областях. Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для понад 10 мільйонів жителів. Проєкти передбачають будівництво та оновлення водогонів, встановлення сучасного обладнання, створення резервних джерел водозабору й автономного енергоживлення для водоканалів. Такі рішення покликані підвищити стійкість громад до надзвичайних ситуацій та зменшити ризики перебоїв із водою. Уряд наголошує, що країна поступово переходить до моделі резервного водопостачання, яка дозволить забезпечувати населення водою навіть у разі пошкодження критичної інфраструктури. Нового навчального року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Для цього уряд розподілив субвенцію громадам, щоб вони могли завчасно організувати харчування у школах, повідомляє Інтерфакс Україна. Держава фінансуватиме вартість продуктів для учнів усіх класів. Програма охопить близько 3 мільйонів дітей. Водночас у частині прифронтових регіонів, де вже діють міжнародні програми підтримки, збережеться окремий механізм забезпечення харчування. Паралельно в Україні триває модернізація шкільних харчоблоків, оновлюють обладнання та покращують умови приготування їжі. Триває літня оздоровча кампанія для школярів. У пришкільних таборах діти можуть безкоштовно відпочити та цікаво провести канікули. За перші дві зміни у червні тут уже побували понад 8 тисяч дітей. Наразі триває третя зміна, а попереду ще три у липні та серпні. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього літа в місті працює 215 пришкільних таборів із облаштованими укриттями, які відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували різноманітну програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, інтелектуальні ігри, екологічні акції, пізнавальні екскурсії та інші розважальні заходи. Крім активного дозвілля, школярі мають можливість поглибити знання із іноземних мов, фінансової грамотності та інших навчальних предметів. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину. We'll be right back.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо Кривбас. Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
5: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
5: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке, просте, запам'ятовуване. Та насправді це було більше, ніж зміна імені. Це нова біографія, новий шлях, новий голос і вибір нової ролі в історії музики. У 1962 році він офіційно закріпив це ім'я в документах. І відтоді Боб Ділан – не сценічний образ, а частина культурного коду ХХ століття.
0: Пісні, що стали епохою.
5: У 1960-х його пісні стали гімнами громадянського руху в США. «Blowing in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times They Are a Changing» 64-го року – маніфест покоління. Цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом. Пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
0: Революція електрики.
5: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи і філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
0: Визнання як відлуння пройденого шляху.
5: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так. За створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
0: Безперервна творчість.
5: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour» – тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою, вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
5: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт. І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
0: Життєва формула.
5: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. серії робіт, такі як «The Beaten Pass», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
0: Художник і митець.
5: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав: «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів: «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
0: Дублі без сценарію.
5: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
0: Тиша після оплесків.
5: Одна з його найвідоміших фраз – «Times there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
0: Слова, якими він живе.
5: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж тисяча гучних слів.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама.
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За минулу добу на водоймах України загинули двоє людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тіло жінки виявили у ставку на Хмельниччині, а дитина загинула в Чорному морі поблизу міста Південне на Одещині. Також рятувальники продовжують пошуки чоловіка, який зник під час катання на субдошці на Дніпрі в Черкаській області. Напередодні пошукові роботи результатів не дали. За даними ДСНС, від початку липня на водоймах країни вже загинули 42 людини, серед них двоє дітей. Загалом із початку року жертвами нещасних випадків на воді стали 378 людей, зокрема 52 дитини. Служба безпеки України повідомила про затримання агента російських спецслужб, який, за даними слідства, намагався потрапити на керівну посаду в одній із державних установ. У СБУ заявили, що його метою було просування рішень в інтересах Росії, зокрема в енергетичній сфері, а також отримання доступу до інформації про критичну інфраструктуру України. За даними спецслужби, підозрюваний підтримував зв'язок із представниками російської розвідки та намагався організувати неофіційні переговори щодо так званої мирної угоди. Контррозвідка затримала його під час спроби працевлаштування. Під час обшуків правоохоронці вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На порталі «Дія» стартує бета-тестування нових сервісів для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків щодо пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини. Подати заяви зможуть як державні установи, так і представники бізнесу. Йдеться про пам'ятки архітектури, історичні будівлі, музеї, архіви, бібліотеки, а також музейні колекції, архівні документи, рукописи, твори мистецтва та інші культурні цінності. За даними Міністерства культури, станом на кінець червня, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам'яток культурної спадщини та 2576 об'єктів культурної інфраструктури. Найбільше руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська, Київська області та столиця. Загалом повністю знищено 46 пам'яток культурної спадщини і 540 об'єктів культурної інфраструктури. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дощок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових, ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України, ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. У Кривому Розі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
4: Реклама.
1: у Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Катя, Dreamland. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабший навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку тому, хто закохався, а яку тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже збайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо й автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
0: Орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова. Або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
4: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Цу-35. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За офіційною інформацією, літак було знищено 8 липня на східному напрямку. У повітряних силах підтвердили успішне ураження російського винищувача, який назвали черговим повітряним терористом. Інших подробиць щодо обставин знищення літака наразі не оприлюднено. Президент Туреччини заявив про підтримку ініціативи ПУРЛ, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти союзників. Про це він повідомив під час засідання Північно-Атлантичної ради на саміті НАТО. За словами Ердогана, Туреччина й надалі надаватиме Україні військову допомогу зі своїх національних ресурсів, а також братиме участь у реалізації ініціативи ПУРЛ. Президент Туреччини також наголосив, що Анкара підтримує Україну та водночас використовує дипломатичні канали для сприяння мирному врегулюванню війни. Норвегія не скорочуватиме підтримку України і надалі виділятиме значні кошти на допомогу. Про це заявив міністр оборони країни Туре Сандвік. Зазначається, Норвегія разом із Данією, Швецією, Нідерландами, країнами Балтії та Німеччиною вже робить вагомий внесок у підтримку України. Водночас він наголосив, що інші європейські держави також мають активізувати свої зусилля. Раніше уряд Норвегії оголосив про виділення 3 мільярдів норвезьких крон або близько 268 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Частину цих коштів спрямують у межах програми ПУРЛ для закупівлі американського озброєння. В Україні готують реформу пенсійної системи, яка передбачає зміну принципу нарахування виплат. Зокрема, уряд пропонує встановити грантовий базовий розмір пенсії на рівні 6 тисяч гривень для громадян із повним страховим стажем. Водночас у Верховній Раді обговорюють варіант підвищення цієї суми до 7 300 гривень. За новою моделлю пенсія складатиметься з двох частин – грантової базової виплати та страхової, яка залежатиме від трудового стажу і сплачених внесків. Для цього планують запровадити систему пенсійних балів. Реформа також передбачає перерахунок уже причетних пенсій. Її мета – зробити систему більш справедливою та усунути різницю у виплатах, що виникла через використання застарілих формат розрахунку. Водночас законопроєкт ще не ухвалений, тому запропоновані зміни поки що перебувають на етапі обговорення. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових, ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України, ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
7: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Один невдалий рух, один момент, і життя змінюється. Травма не питає, коли приходити, але від нас залежить, як ми будемо відновлюватися. В ефірі «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». З вами я, Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про реабілітацію після травм. У студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Вітаємо тебе у студії.
9: Привіт.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Почнемо з основи, щоб чітко зрозуміти, про що йде мова. Скажи, будь ласка, що таке реабілітація у сучасному розумінні?
9: У сучасному розумінні реабілітація – це повний комплекс усього. Це, по-перше, фізичне відновлення, тобто за допомогою вправ. Це відновлення за допомогою спеціальних тренажерів. Також це відновлення за допомогою медичного втручання, там хірургічного або певних ліків. Відновлення психологічне, а також відновлення у новітніх системах навіть за допомогою штучного інтелекту.
8: А які головні цілі реабілітації після травм?
9: Головна ціль – повернути людину у той стан і повернути ті рухи, які в неї були до травми, щоб вона могла відновитися і жити так, як вона жила до цього.
8: Щоб плюс-мінус була повноцінна якість життя, так, як і до травми.
9: Так.
8: Коли краще стартувати реабілітацію після травми?
9: Краще стартувати вже після того, як це дозволить лікар. Головне – не почати дуже швидко і не почати затягувати процес відновлення. Тому що як ранній старт, так і пізній, вони дають дуже погані результати.
8: І перші саме дії визначають результат, яка буде ця реабілітація. Дійсно ефективна чи ні? Чи існує правильний старт відновлення?
9: Правильний старт відновлення – це, по-перше, консультація з лікарем, розуміння, що вже можна починати, консультація вже зі спортивним реабілітологом і бути готовим до того, що цей процес не дасть швидких результатів і потрібно психологічно налаштуватися на дуже складну роботу.
8: Тобто це довготривалий процес,
9: так,
8: і треба,
9: так,
8: набратися терпіння. А які найпоширеніші помилки роблять одразу після травм?
9: Не звертають на них уваги. Тобто перша думка саме пройде, або ж потрібен час, або ж починають робити щось навмання, десь щось побачили, подумали, не проконсультувалися. І це робить травму ще більш запущеною. Вона ще більш негативно впливає на опорно-руховий апарат і на якість життя людини.
8: Тобто, якщо затягувати, це може погіршити ситуацію і саму потім подальшу реабілітацію.
9: 100%.
8: І тут дійсно без фахівця буде складно впоратися. А яку роль відіграє саме спеціаліст у процесі відновлення?
9: Спеціаліст розуміє, яка саме травма, з якою саме частиною тіла, суглобом, м'язом потрібно працювати і розуміє біомеханіку руху. Тобто він може дати вправи саме на цей рух, на відновлення цього м'язу або відновлення цього суглобу. Ну, відновити суглоб неможливо, але рух в ньому можна відтворити майже до тих умов, які були до його там заміни або операції, або іншого втручання.
8: А чи відновлюється хрящова тканина?
9: На жаль, ні. Хрящова тканина не має способу відновлення, але вона має спосіб підтримки її життєдіяльності, а також реабілітації до того, щоб рух був майже такий, як був до цього, майже повноцінним, щоб людина, в принципі, могла виконувати потрібні для неї рухи у повсякденному житті.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: І зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. Поговоримо про види і причини травм. Щоб відновлюватися правильно, потрібно розуміти саму травму. Які травми ти зараз зустрічаєш найчастіше?
9: Зараз у нас воєнний час, тому найчастіше це травми після поранень, це відновлення після операції. Ну, звісно, не обходиться і без спортивних та побутових травм, які в повсякденному житті постійно відбуваються у людей.
8: Чи змінилася структура травматизму останніми роками?
9: Знов-таки ж так, вона змінилася через воєнний час. Це в основному травми через поранення і відновлення через поранення.
8: Які побутові травми зараз найпоширеніші?
9: Ну, це падіння, розтягнення, забої. Тобто десь вдарились, десь розтягнули, десь підвернули. І при цьому людина якраз це той випадок, коли ми не звертаємо на це увагу і можемо пустити все це навмання, а потім виявляється, що це дуже складна процедура відновлення, тому що травма вже запущена.
8: А наскільки часто трапляються спортивні травми?
9: Ну, через те, що я працюю в спортивному середовищі, то, звісно, часто. Люди дуже часто нехтують технікою безпеки у залах, а взагалі, якщо брати професійний спорт, то там же взагалі ми не говоримо про здоров'я, ми говоримо про результат. А результат – це вже зовсім інша історія.
8: Чи пов'язаний малорухливий спосіб життя з травмами?
9: Так, пов'язаний через те, що якщо людина майже не рухається, її м'язи, вони знаходяться у дуже слабкому стані, вони не можуть допомогти людині витримати десь навантаження, тримати баланс. І якийсь зайвий рух, різкий рух, підняття якоїсь, навіть, можливо, не дуже великої ваги, воно обов'язково може дати людині травму.
8: Є травми, які відновлюються довго. Які травми найчастіше потребують тривалої реабілітації?
9: Це в основному травми головного мозку, а також травми після інсультів. Дуже довго також реабілітація після заміни суглобів. Травми хребта також дуже важкі, вони довго відновлюються.
8: І тут важливий якби вік так людини. Чи залежить ризик травм від віку людини?
9: Так, залежить, тому що з віком наш організм перестає виробляти ту кількість мінералів, гормонів, які допомагають нам відновитися. І взагалі людині важче рухатися в повсякденному житті. Вона важче відновлюється, їй тяжко робити якісь речі побутові. А коли це ще й травма, то відновлення цієї травми займає набагато більше часу, ніж у людини молодшого віку.
8: А які причини травм ти вважаєш найбільш типовими?
9: Неуважність, небажання заглиблюватися у техніки безпеки, коли ми працюємо або на роботі з якимись там предметами, або у залі. Ну, тобто неуважність і небажання напрягати власний мозок, вони, як правило, дають про себе знати потім.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Поговоримо про відновлення. Травма – це початок, далі починається робота. З чого починається реабілітація після травми? чи є універсальний якийсь підхід?
9: Ні, на жаль, немає універсального підходу, тому що травми різні. І в залежності від того, що це за травма, дуже різні способи роботи з людиною. Тобто в будь-якому випадку це робота з її біомеханікою руху, але ж залежить тут іще, чи це травма головного мозку, тоді там взагалі треба нейронні зв'язки відновлювати. Коли це травма хребта, там треба працювати із м'язами спини, із роботизованими тренажерами, щоб людина могла на початку рухатись за допомогою цих роботизованих тренажерів. Якщо ж це травми менш важкі, то вони просто там за рахунок відновлення м'язу та корсету м'язового можуть допомогти людині відновити швиденько рух.
8: Так, бо всіх цікавить час, як це довго буде тривати і чи дійсно можна прискорити відновлення.
9: Прискорити відновлення можна, якщо дотримуватися усіх правил. Тобто це консультації з лікарем, це виконання вправ з реабілітологом, це постійний контроль цієї травми і це, ну, мабуть, якщо не вистачає власного психологічного ресурсу і робота з психологом, адже тут головне не здатися. Ти робиш те, що ти робив роками і навіть не помічав цього, а зараз тобі потрібно цьому навчатися. І це психологічно дуже важко, тому люди частенько здаються і взагалі полишають цю систему. А щодо часу, то це також залежить від травми. Тобто якісь забої, якісь м'язові травми, там можна місяці за півтора відновитися. Якщо це більш складні травми, там переломи, це півроку, там може трошки довше. Якщо ж це післяінсультні або травми, які вже давно, скажімо так, пройшов той час реабілітації, зараз ми починаємо відновлюватися, то це може складатися роками і процес відновлення там після 2 років, він продовжується, але вже навіть з меншим темпом, ніж до цього.
8: І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей.
9: Так, від віку, організму, від стану здоров'я, звісно, і від комплексності травми.
8: Яку роль відіграють вправи?
9: Вправи відіграють дуже важливу роль, тому що нам, по-перше, яка б не була травма, потрібно відновити м'язовий корсет. Навіть якщо поки якась частина тіла рухається погано, її, по-перше, потрібно компенсувати рухом інших м'язів, а по-друге, потрібно відновити м'язовий тонус у тих місцях, де була травма.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А додаткові які методи використовуються? Чи потрібен масаж?
9: Так, масаж потрібен, але тут головне, щоб людина не подумала, що все інше не потрібно, я обійдусь масажем. Масаж – класна штука, він приводить м'яз до тонусу, він відновлює лімфотік, кровотік. Це все починає рухатися. Ті частини тіла зараз за допомогою масажу вони відновлюються, людина відчуває себе трошки легше. Але потрібно зрозуміти, що масаж – це втручання зовнішнє, і він не дасть довгострокового результату. Для того, щоб відновитися, потрібно відновлюватись зсередини за рахунок власного руху і напрацювання власної м'язової сили.
8: І говоримо про дисципліну. Наскільки важлива регулярність?
9: Як і у будь-якому спорті, у будь-яких тренуваннях регулярність дуже важлива. І, як я вже казала, тут головне не чекати швидких результатів. І коли цей процес затягується, не здаватись. Потрібно мати для себе, по-перше, якусь ціль. Тобто ми знаємо, до чого ми хочемо повернутися. А по-друге, тренер має щось дати таке, щоб показувало прогрес людини. Тому що, ну, людина займається, ну, там, може, в неї не виходить поки що бігти, але вона вже ходить, або вона вже встає. І от, згадуючи, що вона раніше бігала, вона може здатися. Їй здається, що все, ну, нічого не працює. Ну, вже минуло купа часу, а я досі не біжу. Але потрібно акцентувати увагу постійно на тому результаті, який ми вже досягли і який прогресує далі.
8: І головне питання, чи нормально відчувати біль під час реабілітації?
9: Так, це нормально, але тут є нюанси, який це біль. Якщо це біль тянучий, якщо це біль від роботи м'язів, якщо це біль ниючий і якщо цей біль триває на протязі виконання вправи, то це нормально. Якщо це гострий, прострілюючий біль, який наростає вже після тренування, який не минає протягом там кількох днів, то це ненормально.
8: Зараз буде рубрика «Міф чи правда?». Попрошу тебе відповідати коротко. Після травми краще не рухатись взагалі. Чи це міф чи правда?
9: Міф.
8: Якщо біль зник, все вже добре?
9: Ні.
8: Реабілітацію можна відкласти?
9: Міф.
8: Масаж замінює відновлення?
9: Ні.
8: Чим більше навантаження, тим швидше результат.
9: Міф.
8: Домашніх вправ достатньо без спеціаліста?
9: Міф.
8: Спорт після травми під забороною?
9: Міф.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії спортивний реабілітолог Світлана Жукова. І ми говоримо на тему «Реабілітація після травм». Поговоримо на тему практики і тепер реальні історії. З якими травмами до тебе звертаються найчастіше?
9: Найчастіше – це грижі, операції після гриж, відновлення суглобів, розтягнення, проблеми з колінними суглобами, з тазовими суглобами, а також післяінсультні стани.
8: Випадки, які найскладніші в твоїй практиці були?
9: Ну, для моєї практики, взагалі, найскладніші випадки – це ті, які потребують довшого відновлення, тобто там післяінсультні стани. Але в моїй практиці і для мене найскладніші випадки, коли людина не розуміє, що в неї є проблеми, що ці проблеми значно гірші, ніж вона хоче в це вірити. І коли вона не робить тих рекомендацій, вона хоче щось своє, яке їй зараз протипоказано, і вона не виконує твої настанови, і при цьому хоче того результату, який ми не можемо досягти, якщо ми не будемо працювати за певним протоколом відновлення.
8: Я так розумію, бувають травми з відновленням на роки. Багато залежить від людини в цій ситуації, так? І ти вже казала, що тут потрібно розуміти, для чого це робимо, куди йдемо, який маємо побачити результат. А які саме помилки під час реабілітації роблять люди?
9: Вони або дуже поспішають почати реабілітацію, або дуже затягують, або намагаються взяти більшу вагу, працювати там довше, або ж навпаки жаліють себе. Тобто будь-яка норма, яку ми не відповідаємо по нормативу, так як має бути, ми робимо або менше, або більше, вона буде дуже затягувати процес відновлення після травматизму.
8: А наскільки важливо виконувати всі рекомендації?
9: Дуже важливо, це дуже впливає на час відновлення, а також на якість відновлення.
8: І якщо зупинитись, тоді це впливає на саме відновлення, і люди часто буває кидають це відновлення, потім реабілітація на цьому закінчується, і потрібно починати наново.
9: Там, дивлячись, на якому етапі вони полишили, але так, це потрібно взагалі починати, можливо, не наново, можливо, зсередини, але треба тут пам'ятати про те, що пройшов вже певний час, з'явилася контрактура, тобто обмеження руху, і контрактуру ми вже, на жаль, ніяк, окрім хірургічно, не можемо змінити.
8: І в цей момент організм може просигналити, так, про якісь такі моменти. Які саме сигнали організму не можна ігнорувати?
9: Не можна ігнорувати постійний біль, особливо якщо цей біль мігруючий, тобто він там в одному місці виник, у другому, у третьому. Це вже означає, що травма почала ставати хронічною, почалась компенсація, і через компенсацію страждають вже інші частини тіла. Не можна ігнорувати набряки, не можна ігнорувати, коли певна ділянка тіла постійно температурить, коли вона має підвищену температуру. Не можна ігнорувати, коли тіло або окрема ділянка без м'язового тонусу, слабка, або ви не відчуваєте її, не відчувається кровотік, або там постійні мурашки. Тобто усі ці постійні сигнали нам дає тіло для того, щоб ми звернули увагу на те, що з ним відбувається щось не те.
8: Що ми ще з тобою не проговорили? Щось важливе про реабілітацію? Можеш ще доповнити?
9: Єдине, що я можу доповнити, що не буває легких травм або непомітних травм. Тіло все пам'ятає, воно взагалі може відреагувати простим перекосом в тілі, який просто без уваги на нього дасть проблеми вже зі спиною, з тазовими суглобами, з колінними. І це вже переросте в більш важку травму. Тому краще тримати себе повністю в тонусі і перевірятися постійно, якщо не ходити на МРТ, то принаймні перевірятися у реабілітолога, щоб він подивився, або у хорошого масажиста, щоб він сказав, тут проблема, або тут, і її треба відновити.
8: І головне – слідувати рекомендаціям реабілітолога і лікаря.
9: Так.
8: А яку головну пораду ти б дала людям, які зараз проходять реабілітацію?
9: Не здаватися і не чекати швидких результатів, але потрібно пам'ятати, що коли ви дійдете до своєї ключової точки відновлення, ви будете собі дуже вдячні за те, що ви пройшли весь цей шлях, шлях, який дуже важкий, і який насправді не усім підкорюється. не всі доходять до кінця. А ви дійшли, відновилися і зробили максимум, не дивлячись на те, що це було важко і психологічно, і фізично.
8: І людина таким чином стає сильнішою, витривалішою.
9: Так, і морально, і фізично.
8: Дякую тобі велике за дуже корисну розмову, за настанови, рекомендації. Травма – це не кінець, це точка, з якої починається відновлення. Головне – не ігнорувати, не поспішати і довіряти процесу. Реабілітація – це про системність і про відповідальність за себе. Бережіть себе і будьте уважними до свого тіла. До зустрічі в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: …вразичливі до дитини та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union, вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За даними сил безпілотних систем Збройних сил України, протягом тижня оператори дронів уразили понад 360 паливозаправників і вантажівок, які використовувалися для забезпечення російського угрупування на тимчасово окупованому кримському напрямку. У війську зазначають, що цей сухопутний коридор є одним із ключових маршрутів постачання пального, боєприпасів, озброєння та техніки, а удари по логістиці мають на меті послабити забезпечення окупаційних сил. Південна Корея надасть Україні новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників двох країн на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час переговорів сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Зазначалося, що безпека України та Південної Кореї тісно пов'язана, зокрема через участь військових КНДР у війні на боці Росії. Новий пакет допомоги має посилити підтримку України в умовах триваючої російської агресії. Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всю виготовлену продукцію передадуть силам оборони України, повідомляє Укрінформ. Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю в оборонній, промисловій та економічній сферах, а також посилення української системи протиповітряної оборони. В Україні розпочали реалізацію 29 проєктів із модернізації систем водопостачання у 14 областях. Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для понад 10 мільйонів жителів. Проєкти передбачають будівництво та оновлення водогонів, встановлення сучасного обладнання, створення резервних джерел водозабору й автономного енергоживлення для водоканалів. Такі рішення покликані підвищити стійкість громад до надзвичайних ситуацій та зменшити ризики перебоїв із водою. Уряд наголошує, що країна поступово переходить до моделі резервного водопостачання, яка дозволить забезпечувати населення водою навіть у разі пошкодження критичної інфраструктури. Нового навчального року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Для цього уряд розподілив субвенцію громадам, щоб вони могли завчасно організувати харчування у школах, повідомляє Інтерфакс Україна. Держава фінансуватиме вартість продуктів для учнів усіх класів. Програма охопить близько 3 мільйонів дітей. Водночас у частині прифронтових регіонів, де вже діють міжнародні програми підтримки, збережеться окремий механізм забезпечення харчування. Паралельно в Україні триває модернізація шкільних харчоблоків, оновлюють обладнання та покращують умови приготування їжі. Триває літня оздоровча кампанія для школярів. У пришкільних таборах діти можуть безкоштовно відпочити та цікаво провести канікули. За перші дві зміни у червні тут уже побували понад 8.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Цього літа в місті працює 215 пришкільних таборів із облаштованими укриттями, які відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували різноманітну програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, інтелектуальні ігри, екологічні акції, пізнавальні екскурсії та інші розважальні заходи. Крім активного дозвілля, школярі мають можливість поглибити знання із іноземних мов, фінансової грамотності та інших навчальних предметів. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-19-91.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
4: Рятуємо від спеки, заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.3.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: емоції пусті. Ну ж бо давай, відповідай, наскільки вже можна, ну всьому ж є край.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За минулу добу на водоймах України загинули двоє людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тіло жінки виявили у ставку на Хмельниччині, а дитина загинула в Чорному морі поблизу міста Південне на Одещині. Також рятувальники продовжують пошуки чоловіка, який зник під час катання на субдошці на Дніпрі в Черкаській області. Напередодні пошукові роботи результатів не дали. За даними ДСНС, від початку липня на водоймах країни вже загинули 42 людини, серед них двоє дітей. Загалом із початку року жертвами нещасних випадків на воді стали 378 людей, зокрема 52 дитини. Служба безпеки України повідомила про затримання агента російських спецслужб, який, за даними слідства, намагався потрапити на керівну посаду в одній із державних установ. У СБУ заявили, що його метою було просування рішень в інтересах Росії, зокрема в енергетичній сфері, а також отримання доступу до інформації про критичну інфраструктуру України. За даними спецслужби, підозрюваний підтримував зв'язок із представниками російської розвідки та намагався організувати неофіційні переговори щодо так званої мирної угоди. Контррозвідка затримала його під час спроби працевлаштування. Під час обшуків правоохоронці вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На порталі «Дія» стартує бета-тестування нових сервісів для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків щодо пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини. Подати заяви зможуть як державні установи, так і представники бізнесу. Йдеться про пам'ятки архітектури, історичні будівлі, музеї, архіви, бібліотеки, а також музейні колекції, архівні документи, рукописи, твори мистецтва та інші культурні цінності. За даними Міністерства культури, станом на кінець червня, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам'яток культурної спадщини та 2576 об'єктів культурної інфраструктури. Найбільше руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська, Київська області та столиця. Загалом повністю знищено 46 пам'яток культурної спадщини і 540 об'єктів культурної інфраструктури. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дощок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. В цьому році продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
0: Реклама.
4: А що якби тупа зі мною не звело? А що якби наші дороги самоло? А що якби не взяв мене до під крило?
5: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо спілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давніших фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалені. Приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Всеукраїнський міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я спів голова журі, а на «Срібному джерельці» – це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Зайшла в залу театру за кулісами. Я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива. Вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися. Ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проект національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проектом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними. З ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться. А як у вас там то? А що ви думаєте про про це. І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід, виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел взяти її від людей, які виконують її.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно. Розумієте, я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, які вже за 80 далеко, Лукашенко. І вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожного пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно так будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте. І найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
2: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ми так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг...
3: Відбій повітряної тривоги.
1: Ой, дуже цікаво.
3: відбій повітряної тривоги.
2: Так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Секлиту, тітку Проні Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Так. Тому готуйтеся.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», в якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
2: Розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш не цікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
1: заводити.
2: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
2: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої, якби, колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
2: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
0: Ви слухаєте «Культурний простір». Культурний простір.
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
2: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини. Вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках. А потім дівчина закохується, розумієте? Вона вся така, о, все, закохалася. А Коля вже все, йому не треба, це не цікаво. Він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він убився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Коль у лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
2: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
2: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, от, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
2: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але я коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
2: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати. Тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно. Вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсі.
1: Так, так. Особливо на «Червоні руті» побувати. Так,
2: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які, ну, зараз «Таврійські ігри для діток», «Чорноморські ігри», але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
2: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може, щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили і запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
2: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі. Знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
2: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народ. Народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання.
1: Шарм,
2: так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула в виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
2: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От, я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
2: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, каже, а ми сьогодні TikTok написали. І тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій!
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
2: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
2: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якось музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
2: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
2: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, Нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
2: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Реклама.
4: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Цу-35. Про це повідомили в повітряних силах збройних сил.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Назвали черговим повітряним терористом. Інших подробиць щодо обставин знищення літака наразі не оприлюднено. Президент Туреччини заявив про підтримку ініціативи ПУРЛ, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти союзників. Про це він повідомив під час засідання Північно-Атлантичної ради на саміті НАТО. За словами Ердогана, Туреччина й надалі надаватиме Україні військову допомогу зі своїх національних ресурсів, а також братиме участь у реалізації ініціативи ПУРЛ. Президент Туреччини також наголосив, що Анкара підтримує Україну та водночас використовує дипломатичні канали для сприяння мирному врегулюванню війни. Норвегія не скорочуватиме підтримку України і надалі виділятиме значні кошти на допомогу. Про це заявив міністр оборони країни Туре Сандвік. Зазначається, Норвегія разом із Данією, Швецією, Нідерландами, країнами Балтії та Німеччиною вже робить вагомий внесок у підтримку України. Водночас він наголосив, що інші європейські держави також мають активізувати свої зусилля. Раніше уряд Норвегії оголосив про виділення 3 мільярдів норвезьких крон або близько 268 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Частину цих коштів спрямують у межах програми ПУРЛ для закупівлі американського озброєння. В Україні готують реформу пенсійної системи, яка передбачає зміну принципу нарахування виплат. Зокрема, уряд пропонує встановити грантовий базовий розмір пенсії на рівні 6 тисяч гривень для громадян із повним страховим стажем. Водночас у Верховній Раді обговорюють варіант підвищення цієї суми до 7 300 гривень. За новою моделлю пенсія складатиметься з двох частин – грантової базової виплати та страхової, яка залежатиме від трудового стажу і сплачених внесків. Для цього планують запровадити систему пенсійних балів. Реформа також передбачає перерахунок уже причетних пенсій. Її мета – зробити систему більш справедливою та усунути різницю у виплатах, що виникла через використання застарілих формат розрахунку. Водночас законопроєкт ще не ухвалений, тому запропоновані зміни поки що перебувають на етапі обговорення. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. До пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
3: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконає Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружений із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за ролями у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: З згадаємо легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після шести...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
3: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Сьогодні в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
3: Кіно – це як життя, але скрап.

0: слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Зна любов, та тоді що тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала реалізація проєкту «Турбота з народження вдома», спрямованого на підтримку родин із дітьми віком до 3 років. У межах програми медичні працівники відвідують сім'ї вдома, консультують батьків щодо догляду за малюками, контролюють графік щеплень, розвиток дитини та за потреби надають психологічну підтримку. Навчання для роботи за новою програмою вже пройшли 130 медиків міста. Першою до проєкту долучилася амбулаторія номер 1 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці, де під супроводом фахівців перебувають понад 70 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, Кривий Ріг дбає про своє майбутнє – дітей. Головне завдання проєкту – щоб кожна дитина з перших днів життя отримувала якісний медичний догляд, а батьки мали необхідні знання для її здорового розвитку. Також в амбулаторії за підтримки ЮНІСЕФ створили сучасний простір, доброзичливий до дитини, та оновили медичні кабінети.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
2: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: «Атомні звички» – Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
2: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що, як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
2: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Книжкові хроніки «Анімант Крамп» Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека «Медгейл». Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незрима життя, а ділярю. Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленькі домашні завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте. Іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За даними сил безпілотних систем Збройних сил України, протягом тижня оператори дронів уразили понад 360 паливозаправників і вантажівок, які використовувалися для забезпечення російського угрупування на тимчасово окупованому кримському напрямку. У війську зазначають, що цей сухопутний коридор є одним із ключових маршрутів постачання пального, боєприпасів, озброєння та техніки, а удари по логістиці мають на меті послабити забезпечення окупаційних сил. Південна Корея надасть Україні новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Про це стало відомо за підсумками зустрічі представників двох країн на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час переговорів сторони обговорили подальшу підтримку України, а також питання регіональної та глобальної безпеки. Зазначалося, що безпека України та Південної Кореї тісно пов'язана, зокрема через участь військових КНДР у війні на боці Росії. Новий пакет допомоги має посилити підтримку України в умовах триваючої російської агресії. Україна та Німеччина підписали домовленість про спільне виробництво безпілотників. Перший етап проєкту профінансує німецька сторона, а всю виготовлену продукцію передадуть силам оборони України, повідомляє Укрінформ. Крім цього, сторони обговорили подальшу співпрацю в оборонній, промисловій та економічній сферах, а також посилення української системи протиповітряної оборони. В Україні розпочали реалізацію 29 проєктів із модернізації систем водопостачання у 14 областях. Вони мають забезпечити стабільне водопостачання для понад 10 мільйонів жителів. Проєкти передбачають будівництво та оновлення водогонів, встановлення сучасного обладнання, створення резервних джерел водозабору й автономного енергоживлення для водоканалів. Такі рішення покликані підвищити стійкість громад до надзвичайних ситуацій та зменшити ризики перебоїв із водою. Уряд наголошує, що країна поступово переходить до моделі резервного водопостачання, яка дозволить забезпечувати населення водою навіть у разі пошкодження критичної інфраструктури. Нового навчального року всі учні комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Для цього уряд розподілив субвенцію громадам, щоб вони могли завчасно організувати харчування у школах, повідомляє Інтерфакс Україна. Держава фінансуватиме вартість продуктів для учнів усіх класів. Програма охопить близько 3 мільйонів дітей. Водночас у частині прифронтових регіонів, де вже діють міжнародні програми підтримки, збережеться окремий механізм забезпечення харчування. Паралельно в Україні триває модернізація шкільних харчоблоків, оновлюють обладнання та покращують умови приготування їжі. Триває літня оздоровча кампанія для школярів. У пришкільних таборах діти можуть безкоштовно відпочити та цікаво провести канікули. За перші 2 зміни у червні тут уже побували понад 8 тисяч дітей. Наразі триває 3-я зміна, а попереду ще 3 у липні та серпні. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цього літа в місті працюють 215 пришкільних таборів із облаштованими укриттями, які відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували різноманітну програму, спортивні змагання, творчі майстер-класи, квести, інтелектуальні ігри, екологічні акції, пізнавальні екскурсії та інші розважальні заходи. Крім активного дозвілля, школярі мають можливість поглибити знання із іноземних мов, фінансової грамотності та інших навчальних предметів. В Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. До пілотного проєкту долучилися амбулаторія номер 1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги номер 7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторію облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину. We'll be right back.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Дисклеймер. Усі ситуації індивідуальні. Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше – як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
4: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
4: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
3: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
4: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
3: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
4: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто питання дітей і питання спільного майна.
3: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
4: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків, із ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти, в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, ну, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки, вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
3: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей, і все ж таки краще закріплювати такі домовленості юридично.
4: Краще оформлювати письмово і одразу, тому що от здається, що зараз у вас немає ніяких проблем, він сказав, буде платити аліменти там чи вона, та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
3: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
4: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
3: маніпуляції.
4: І тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти, і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято, да, розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. У нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але нащо доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ним мене пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
3: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
4: Так.
3: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
4: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
4: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це, як в нотаріальному договорі, от нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком, якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
3: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
4: Ну, найкращий варіант, коли батьки самі вирішують і якось між собою ділять, так, ці обов'язки. Але якщо домовитись мирно не вдалося, то вже ж хтось один в будь-якому разі звернеться до суду. Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі ці моменти і виносити своє рішення. Ну, також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
3: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
4: Ну, воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
3: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
4: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
4: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини так. З матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, ну, я б сказала, це така судова війна.
3: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме в органах опіки, а потім викликати поліцію.
4: Можна в тому порядку до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, да, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто на до якісь домовленості. Але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
3: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
4: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді. І от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання, звернення до поліції. Це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
3: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими. Які документи або рішення суду потрібно мати, щоб у подальшому уникнути подібних фактів?
4: Ну, найчастіше це у нас визначення місця проживання, це рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
3: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
4: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжями, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Говори про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. В нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
4: Ну, дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати, так, будь-які погрози, тому що так, знову ж таки, тому що наше суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
3: або
4: вам.
3: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
4: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
3: дитини
4: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
3: Або звільнити з роботи.
4: І так, можуть погрожувати, там, звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, Але як доказ, дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, да, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
3: Майбутнє гірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати. Що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео, і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я, чи може суд заборонити кривднику наближатися або контактувати з нею?
4: Так, на щастя, у нас закон передбачає можливість застосування обмежувального припису. Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент, або погрози, які дійшли до реальності. Суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
3: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова. Скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
4: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що то особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
3: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати і кожен раз фіксувати
4: так.
3: Краще.
4: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
3: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж
4: відео,
3: аудіо.
4: Так? Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так, в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
3: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
4: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають прихисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
3: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе. Потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. А які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
4: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. Якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може безпідставно заборонити іншому спілкуватися з дитиною. Просто так це зробити не можна, для цього повинні бути підстави. Або якщо там на дитину тиснуть якесь психологічне насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
3: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
4: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а також заборона керування транспортним засобом, заборона носіння зброї, а також заборона на полювання.
3: А якщо людина тривалий час не зверталася до суду щодо аліментів або визначення місця проживання дитини, чи означає це, що вона втратила свої права?
4: Ні, в жодному разі це не означає, що вона втратила свої права, тому що вона може це зробити на будь-якому етапі. Ну, наприклад, якщо дитина ще не досягла 18 років, то матір в будь-якому віці дитини може звернутися за стягненням аліментів на цю дитину. А якщо дитина продовжує навчання, то дитина вже і сама може звернутися за стягненням аліментів з батька або з матері до досягнення 23 років.
3: А якщо було рішення суду офіційно, що аліменти має платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
4: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається у нас... приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
4: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
3: А ось це самоусунення від виховання дитини?
4: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначеного цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі, там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто, ніде нема там батька або матері, і, ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
3: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра, і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які три найголовніші поради ви б дали такій людині?
4: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують, і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
3: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
4: Мирова угода.
3: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
4: Закон.
3: Один документ, який найчастіше забувають оформити?
4: Рішення суду про стягнення аліментів або судовий наказ.
3: Одне слово, з яким у вас асоціюється справедливість?
4: Закон.
3: Найцінніша порада, яку б ви дали кожній родині?
4: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так, і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми, просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
3: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом. До нових зустрічей.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За минулу добу на водоймах України загинули двоє людей, серед них одна дитина. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тіло жінки виявили у ставку на Хмельниччині, а дитина загинула в Чорному морі поблизу міста Південне на Одещині. Також рятувальники продовжують пошуки чоловіка, який зник під час катання на субдошці на Дніпрі в Черкаській області. Напередодні пошукові роботи результатів не дали. За даними ДСНС, від початку липня на водоймах країни вже загинули 42 людини, серед них двоє дітей. Загалом із початку року жертвами нещасних випадків на воді стали 378 людей, зокрема 52 дитини. Служба безпеки України повідомила про затримання агента російських спецслужб, який, за даними слідства, намагався потрапити на керівну посаду в одній із державних установ. У СБУ заявили, що його метою було просування рішень в інтересах Росії, зокрема в енергетичній сфері, а також отримання доступу до інформації про критичну інфраструктуру України. За даними спецслужби, підозрюваний підтримував зв'язок із представниками російської розвідки та намагався організувати неофіційні переговори щодо так званої мирної угоди. Контррозвідка затримала його під час спроби працевлаштування. Під час обшуків правоохоронці вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На порталі «Дія» стартує бета-тестування нових сервісів для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків щодо пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини. Подати заяви зможуть як державні установи, так і представники бізнесу. Йдеться про пам'ятки архітектури, історичні будівлі, музеї, архіви, бібліотеки, а також музейні колекції, архівні документи, рукописи, твори мистецтва та інші культурні цінності. За даними Міністерства культури, станом на кінець червня, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1949 пам'яток культурної спадщини та 2576 об'єктів культурної інфраструктури. Найбільше руйнувань зазнали Харківська, Херсонська, Донецька, Одеська, Київська області та столиця. Загалом повністю знищено 46 пам'яток культурної спадщини і 540 об'єктів культурної інфраструктури. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. В Морозі продовжує діяти програма підтримки підприємців, які хочуть отримати грантове фінансування для розвитку власної справи. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де безкоштовно допомагають обрати грантову програму, підготувати документи та бізнес-план. За час дії міської програми фінансування отримали понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму понад 320 мільйонів гривень. Від початку цього року підприємці залучили вже понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Серед успішних прикладів – власниця магазину, яка завдяки гранту придбала вантажний автомобіль для розвитку бізнесу та створила нові робочі місця. А також підприємець, яка відкрила власну перукарню, закупивши сучасне обладнання за грантові та власні кошти. У міській владі закликають підприємців користуватися можливостями грантових програм для розвитку власної справи. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже півмільйона повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.5.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Цу-35. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За офіційною інформацією, літак було знищено 8 липня на східному напрямку. У повітряних силах підтвердили успішне ураження російського винищувача, який назвали черговим повітряним терористом. Інших подробиць щодо обставин знищення літака наразі не оприлюднено. Президент Туреччини заявив про підтримку ініціативи ПУРЛ, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України за кошти союзників. Про це він повідомив під час засідання Північно-Атлантичної ради на саміті НАТО. За словами Ердогана, Туреччина й надалі надаватиме Україні військову допомогу зі своїх національних ресурсів, а також братиме участь у реалізації ініціативи ПУРЛ. Президент Туреччини також наголосив, що Анкара підтримує Україну та водночас використовує дипломатичні канали для сприяння мирному врегулюванню війни. Норвегія не скорочуватиме підтримку України і надалі виділятиме значні кошти на допомогу. Про це заявив міністр оборони країни Туре Сандвік. Зазначається, Норвегія разом із Данією, Швецією, Нідерландами, країнами Балтії та Німеччиною вже робить вагомий внесок у підтримку України. Водночас він наголосив, що інші європейські держави також мають активізувати свої зусилля. Раніше уряд Норвегії оголосив про виділення 3 мільярдів норвезьких крон або близько 268 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Частину цих коштів спрямують у межах програми ПУРЛ для закупівлі американського озброєння. В Україні готують реформу пенсійної системи, яка передбачає зміну принципу нарахування виплат. Зокрема, уряд пропонує встановити грантовий базовий розмір пенсії на рівні 6 тисяч гривень для громадян із повним страховим стажем. Водночас у Верховній Раді обговорюють варіант підвищення цієї суми до 7 300 гривень. За новою моделлю пенсія складатиметься з двох частин – грантової базової виплати та страхової, яка залежатиме від трудового стажу і сплачених внесків. Для цього планують запровадити систему пенсійних балів. Реформа також передбачає перерахунок уже причетних пенсій. Її мета – зробити систему більш справедливою та усунути різницю у виплатах, що виникла через використання застарілих формат розрахунку. Водночас законопроєкт ще не ухвалений, тому запропоновані зміни поки що перебувають на етапі обговорення. Триває робота з увічнення пам'яті полеглих героїв. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі встановлено вже 1250 меморіальних дошок, відкрито 8 алей слави, створено 9 пам'ятників, мультимедійний куб пам'яті та музей російсько-української війни. Також перейменовано 90 топонімів на честь захисників і подій, пов'язаних із війною. Паралельно місто продовжує підтримувати військових ветеранів і їхніх родин. На ці потреби у міському бюджеті на 2026 рік передбачено понад 500 мільйонів гривень. Загалом із 2014 року на допомогу Збройним силам України, ветеранам та їхнім сім'ям спрямували понад 5,1 мільярда гривень. У Кривому Розі стартував проєкт «Турбота з народження вдома», спрямований на підтримку сімей з дітьми віком до 3 років. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. У його межах медичні працівники відвідують родини вдома, консультують молодих батьків щодо догляду за малюками, сучасних підходів до виховання, контролюють графік вакцинації та стежать за розвитком дітей. За потребу родини можуть отримати не лише медичну, а й психологічну допомогу. До роботи за програмою вже підготували 130 медичних працівників міста. Першою до пілотного проєкту долучилися амбулаторія №1 центрально-первинної медико-санітарної допомоги №7 на Інгульці. Наразі під супроводом мультидисциплінарної команди там перебувають 73 дитини раннього віку. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ в амбулаторії облаштували сучасний простір, дружній до дитини для малюків та їхніх батьків. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 9 липня очікується похмура погода. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря зранку плюс 17, вдень плюс 23 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів». Програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
3: Перша новина прилетіла з окопів екшену «Ідеальна зброя». Офіційний трейлер показує, як зірка серіалу «Андор» Андрія Архона нищить загон генетично модифікованих суперсолдатів. Синопсис обіцяє пекло. Безкомпромісна снайперка захищає доньку від мутантів. Разом з нею зіграють Ден Стівен, Ребекка Гоул, Майкл Бін та Дрю Старкі. Режисером став Адам Вінгард, відомий за фільмами про Годзілу. Стрічка увірветься в український прокат 3 вересня 2026 року. Вінгард відпочив від гігантських мавп і взявся за стрілянину. Focus Features презентувала трейлер екранізації класичного роману «Джен Остін. Розум і почуття». Головну роль Елінор Дешвуд виконує Дейзі Едгар Джонс, а її сестру зіграє Есме Кріт Майлз. Сюжет розгортається у 19 столітті, де сестри після смерті батька переїздять до скромного котеджу. У кадрі з'являться Катріна Балф та Фіона Шоу, а залицяльників зіграють Джордж Маккей і Френк Ді Лейн. Прем'єра відбудеться у вересні 2026 року. Prime Video показала тизером кому «Гіпотеза кохання» за бестселером Алі Гейзелвуд про двох вчених Олів та Адама, які грають у фіктивні стосунки. Головні ролі зіграли Лілі Рейнгард та Том Бейтман. Також у стрічці знялися Рейчел Марш, Ніколас Дюверней, Джабук Янгвайт та Арті Фрушан. Роман починався як фанфік про зоряні війни, а сам Бейтман одружив із Дейзі Рідлі, яка грала Рей у кіно. Реліз ромкому від режисерки Клер Скентлон відбудеться 23 вересня 2026 року. Схоже, у Бейтмана буде веселе обговорення сімейного бюджету, а підлітки отримають нову дозу мімімішного наукового кохання та кумедних ситуацій у лабораторії. Сумна новина. У віці 82 років помер британський актор Майкл Берн. Про його смерть, яка сталася ще 20 червня 2026 року, Forbes повідомило лише зараз. Берн за свою багаторічну кар'єру зіграв понад 150 ролей. Глядачі пам'ятають його як Вальтера Вогеля у пригодницькому фільмі «Індіана Джонс» і «Останній хрестовий похід» 1989 року, а також за роль у стрічці «Завтра не помре ніколи» та «Гаррі Поттер і дари смерті». Берн був справжнім майстром епізоду, здатним за хвилину створити яскравого персонажа, якого ненавидітиме весь зал. Його екранні лиходії назавжди залишаться в історії кінематографа, як зразок акторської харизми. Стрімінгова платформа Netflix поповнилася українським тактичним екшн-трилером «Кілхаус» Любомира Левицького. Стрічка, яка з'явилась на платформі після прем'єри 23 квітня 2026 року, заснована на реальних подіях війни. Сюжет тримає в напрузі. Окупанти готові обміняти викрадену дівчину на американську журналістку. Соцмережі вибухнули відгуками глядачів. Левицький вкотре довів високий рівень нашого екшену. Його «Кілхаус» на Netflix – це крутий прорив, що показує нашу реальність світу без зайвого пафосу, але з шаленою тактичною напругою та крутим візуалом. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
3: Згадаємо легендарну легендарну науково-фантастичну комедію «Назад у майбутнє», випущену у 1985 році в США. Режисер Роберт Земекіс створив шедевр із Майклом Джеєм Фоксом та Крістофером Ллойдом. Зйомки проходили на майданчиках студії Universal, де вигадали місто Хіл-Веллі. Спочатку машиною часу мав стати холодильник, але автори злякалися, що діти зачинятимуться в холодильниках. Також унікальність полягала в заміні головного актора Еріка Штольца після 6 тижнів роботи, бо він грав занадто серйозно. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий монтаж звуку та 3 номінації. «Назад у майбутнє» – це шедевр, де мама закохується у власного сина. І ми всі вважаємо це милим сімейним кіно, а не приводом для психотерапії. Добре, що замінили холодильник на тачку «Делоріан», бо звичайні білі коробки не мають такого стилю.
0: «Мильна опера» – серіали на сімейному дивані.
3: Фантастичний серіал «Антологія. Чорне дзеркало», створений Чарлі Брукером у 2011 році у Великій Британії, здійснив справжній переворот у свідомості глядачів. Сюжет досліджує технопараною та зворотній бік сучасних технологій. Серіал виграв декілька Еммі, зокрема за серію «Сан Джуніперо» та інтерактивну стрічку «Бранда Шмик». Зйомки проходили переважно у Великій Британії та США. «Чорне дзеркало» – це не про майбутнє, це про наше сьогодення. Кожен епізод змушує вимкнути телефон і з жахом дивитися на темний екран девайса. Особливо те, як наша реальність щороку стає дедалі схожою на черговий трешовий випуск від Брукера.
0: Мелодія однієї кінострічки. Поп-корн-мюзик.
3: Сьогодні у нас неймовірна рок-балада «Remember Me» у виконанні американського гурту «Джонні» та вокаліста Стіва Ожері, випущена у 1998 році на легендарному саундтреку до космічного блокбастера «Армагеддон». Цей трек став дебютом Ожері у гурті після відходу вокаліста Стіва Пері. Співак довів, що рок-н-рол живий навіть під загрозою падіння астероїда. Пісня звучить у фільмі «Армагеддон» 1998 року, у фінальних титрах та офіційному промо-альбомі стрічки, а також у багатьох рок-документалках про історію рок-музики. Коли починається цей потужний вокал, одразу бачиш Брюса Вілліса, який сумним обличчям намагається врятувати світ від гігантського космічного каменя. Це справжній пафосний рок кінця 90-х, який викликає сльози швидше, ніж цибуля на кухні.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. З вами була Анна Карташова. Слухайте якісну музику, дивіться якісні фільми та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду, якщо ви самі його не зафакапите. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам ж тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили мав.

0: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вам траплялася книга, яку ви відкрили зовсім випадково? Не шукали її, не читали відгуків, не бачили реклами. Просто одного дня вона опинилася у ваших руках. А вже за кілька сторінок з'явилося дивне відчуття, наче хтось написав її саме для вас. Саме зараз, саме в той момент, коли вам найбільше були потрібні ці слова. Кажуть, хороші книги знаходять свого читача. І, можливо, це справді так. Бо іноді одна історія приходить у наше життя саме тоді, коли здатна щось у ньому змінити. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які ніби самі знаходять своїх читачів. Про історії, що приходять у найважливіший момент життя. Про маленькі книгарні, великі відкриття, книжкові новини та людей, для яких література стала значно більшою, ніж просто захоплення. Тож, влаштовуйтеся зручніше. Можливо, саме сьогодні ви почуєте про книгу, яка давно чекала на вас.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією People та книжкової платформи Goodreads, серед найпопулярніших книг першої половини 2026 року залишаються психологічні трилери, романтичне фентезі та наукова фантастика. До десятки найчитаніших знову увійшли «Четверте крило» та «Оніксовий шторм». І це підтверджує, інтерес до серії не слабше навіть через кілька років після їх дебюту. Як повідомляє The Bookseller, літературна спільнота BookTok продовжує визначати світові книжкові тренди. Саме рекомендації читачів у TikTok усе частіше роблять невідомі романи міжнародними бестселерами, а видавництва вже відкрито враховують цей вплив під час просування новинок. Хороша новина для прихильників Ребекки Ярос. За офіційною інформацією авторки, вона вже працює над четвертою книгою циклу «Емпірей». Письменниця неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з написанням, адже прагне зберегти якісь історії та виправдати очікування мільйонів читачів. Ще одна цікава новина зі світу книжок. За інформацією Amazon MGM Studio, триває робота над серіальною адаптацією «Четвертого крила». До створення проєкту долучена й сама Ребекка Ярос, як виконавча продюсерка. А це означає, що авторка допомагатиме зберегти атмосферу книги на екрані. І наостанок новина, яка дуже пасує темі сьогоднішнього випуску. За результатами читацьких платформ, дедалі більше людей обирають книги не лише за жанром чи популярністю, а за власним емоційним станом. Читачі шукають історії, які допомагають пережити складний період, повертають віру в себе або просто дарують відчуття затишку. І, мабуть, саме тому хороша книга так часто знаходить нас саме тоді, коли вона найбільше потрібна.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз заходив до книгарні без конкретної мети. Просто подивитися, просто перегорнути кілька сторінок, і раптом одна книга ніби сама просилася до рук. Можливо, справа не лише в красивій обкладинці. Можливо, деякі історії справді знаходять свого читача саме тоді, коли він готовий їх почути. Наступна книга саме про це.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Крамничка на розі. Дженні Колган. Чи може одна маленька книгарня змінити чиєсь життя? На перший погляд – ні. Адже це просто полиці, книги, запах паперу, тихі розмови і дзвіночок над дверима. Але саме такі місця іноді стають початком зовсім нових історій. Саме туди переносить читача роман «Крамничка на розі» авторки Дженні Колган. Головна героїня Ніна Редмонд усе своє життя працює серед книжок. Вона знає, яку історію варто порадити людині, яка сумує. Яку тому, хто закохався, а яку тому, хто просто втомився від життя. Для Ніни книги – це не товар. Вони схожі на ліки, тільки для душі. Та одного дня її звичний світ руйнується. Робота, яку вона любить всім серцем, зникає. І тоді Ніна робить те, на що багато хто ніколи не наважився б. Вона вирішує почати все з нуля. Купує старенький фургон, перетворює його на маленьку мандрівну книгарню і вирушає на зустріч новому життю. Здавалося б, це історія про бізнес, про книги, про маленьке містечко. Але дуже швидко розумієш, це роман про сміливість, про шанс почати все спочатку. І про людей, які іноді більше потребують не поради, а правильної книги. Дженні Колган створила дуже затишний світ. Це одна з тих історій, після яких хочеться знайти маленьку книгарню, не поспішаючи пройтися між полицями, провести рукою по корінцях книжок. і дозволити якісь із них самі обрати вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кажуть, хороші книги ніколи не закінчуються на останній сторінці. Вони продовжують жити у наших думках, у спогадах, а іноді отримують нове життя вже на екрані. І тоді одна історія знаходить ще мільйони нових читачів і глядачів.
0: Знято за мотивами.
1: Товариство літератури та пирога з картопляного лишпиння. Іноді сама назва книги вже викликає усмішку. Зізнайтеся, якщо почути її вперше, навряд чи здогадаєшся, що попереду одна з найтепліших історій про стилу книги – людяність і дружбу. Роман написали американські письменниці Мері Енн Шафер та Енні Берроуз. Події розгортаються після Другої світової війни на британському острові Гернсі. Головна героїня – письменниця Джулієт, випадково знайомиться з членами незвичайного книжкового клубу. Колись вони створили його майже випадково, щоб урятуватися від неприємностей під час окупації. Але з часом книжковий клуб став місцем, яке допомагало людям не втрачати надію навіть у найважчі часи. У 2018 році роман отримав екранізацію від Netflix. Фільм дуже дбайливо передає атмосферу книги, затишні пейзажі, теплі людські стосунки. І ту особливу магію, яку можуть створювати книги. Звісно, деякі сюжетні лінії довелося скоротити. У романі значно більше листування, внутрішніх переживань і знайомства з героями. Фільм же більше уваги приділяє подіям і романтичній лінії. Та головне залишилося незмінним. І книга, і фільм нагадують нам одну просту річ. Книги здатні об'єднувати людей навіть тоді, коли навколо панують страх і невизначеність. Іноді одна прочитана історія дарує більше надії, ніж десятки гучних слів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми читаємо книгу і думаємо, це дуже красиво написано, а потім дізнаємося, що все це відбулося насправді. І тоді історія починає звучати зовсім інакше. Бо реальність часто доводить, найбільші зміни починаються з одного рішення.
0: Історія написана життям.
1: Історія Джеймса Кліра. Сьогодні мільйони людей знають Джеймса Кліра як автора книги «Атомні звички». Але мало хто знає, що шлях до неї почався з дуже важкого періоду. У студентські роки Джеймс отримав серйозну травму під час гри в бейсбол. Відновлення було тривалим. Йому довелося буквально заново будувати своє життя. Невеликими досягненнями, але маленькими, щоденними діями. Саме тоді він почав помічати цікаву закономірність. Великі результати народжуються не завдяки одному героїчному вчинку. Їх створюють невеликі звички, які повторюються день за днем. Згодом Джеймс почав писати статті про особистий розвиток. Його блог читали тисячі людей, потім сотні тисяч. А у 2018 році вийшла книга «Атомні звички». Сьогодні її перекладено десятками мов. Вона допомогла мільйонам людей по-іншому подивитися на зміни. А найцінніше в цій історії навіть не успіх книги, а те, що її головна ідея народилася не в кабінеті письменника. Вона народилася з особистого досвіду, з болю і з бажання щодня ставати хоча б на 1% кращим, ніж учора. Мабуть, саме тому цій книзі так легко довіряєш. Бо її автор спочатку перевірив власні поради на собі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але маємо навчитися на чужому досвіді. Саме тому книги залишаються такими важливими. Вони дозволяють зробити власні висновки ще до того, як життя поставить перед нами складний вибір. А зараз кілька книг, які можуть стати хорошим супутниками на цьому шляху.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кафе на краю світу» Джон Стрелекі. Невелика за обсягом, але дуже глибока книга про пошук сенсу життя і уміння ставити собі правильні запитання. Вона не дає готових рецептів, але допомагає зупинитися і замислитися над тим, куди ви рухаєтеся. «Дар недосконалості» Брене Браун. Авторка переконливо доводить, що справжня сила народжується не з прагнення бути ідеальними, а зі сміливості бути собою. Це книга про прийняття себе, людяність і внутрішню свободу. 4000 тижнів. Тайм-менеджмент для смертних. Олівер Беркмен. Ця книга змушує по-новому подивитися на час і нагадує, що наше життя складається з обмеженої кількості тижнів. Вона вчить не встигати все, а обирати те, що справді має значення. «За перекопом є земля» Анастасія Левкова. Один із найпомітніших сучасних українських романів останніх років. Це історія про пам'ять, ідентичність, Крим і вибір, який формує людину навіть у найскладніших обставинах. «Атомні звички» Джеймс Клір. Якщо сьогоднішня розмова вас зачепила, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не обіцяє миттєвих змін, але допомагає зрозуміти, що велике майбутнє починається з маленьких, щоденних рішень. Сьогодні ми говорили про вибір, про слова, які вимовляємо, і про слова, які так і залишаються несказаними, про звички, які непомітно стають нашим характером, і про рішення, що день за днем формують наше життя. Можливо, вже сьогодні ви зробите один маленький крок. Почитаєте кілька сторінок, подзвоните людині, про яку давно думали, скажете важливі слова. Або просто дозволите собі почати, бо великі зміни дуже рідко починаються з великих вчинків. Найчастіше вони починаються з одного маленького вибору.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато цікавої музики, новин і програм. Читайте книги, які допомагають ставати кращою версією себе. І пам'ятайте, характер – це не те, ким ми народилися. Це те, що ми обираємо щодня. До нових зустрічей!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».
2: Радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі, тому що коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Це український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років цьому фестивалю. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. І я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей, і я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проект національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проектом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про про це. І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання, тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так, я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла в складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платічко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починає труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я її і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
2: Так.
1: Пані Оксано, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодість в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проект, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проекту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, яка вже за 80 далеко, Бабко. І вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є.
1: Так.
2: Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
2: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну, це буде навесні.
1: Ой, дуже цікаво.
2: Так, це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Секлиту. Тіт Прокоп Роні, Прокоп імені. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От, а тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Так. Тому готуйтеся.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
2: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальник, композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
1: заводити.
2: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
2: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною. І мої якби колеги, хлопці, побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. А іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
2: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться. Тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
2: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво, він же виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він убився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колю лапи. От, а ви, Колі, будьте чемні.
3: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
2: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
3: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
2: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, от, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
2: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв цей, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як, навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі, і я рада, що я тебе теж оцінювала, і слава Богу, я бажаю тобі успіху.
3: Дякую.
2: І усім конкурсантам бажаю, їздіть на конкурси, беріть участь у конкурсах. І срібне джерельце – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
3: Так, так. Особливо на Червоній Руті побувати. Так,
2: так, Червона Рута, так. І багато конкурсів, які, ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
3: Так.
2: Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили і запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
3: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
2: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, мало відому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
3: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
2: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
3: Втратила.
2: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк-мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо представляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
3: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
2: Складні період, у нас постійно складний період, зараз тим більше.
3: Так.
2: Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні TikTok написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій!
3: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
2: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Starlink її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці. Розумієте, тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немовби ти стоїш на сцені. Тому перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Уріці Ротару за таку чудову пісню.
3: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви своєї подруги.
2: Так.
3: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якось музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
2: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в якихось соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
3: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам, глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
2: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, Нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
3: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
2: Дякую, дякую.
3: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: мене немає.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів. З вами я, Ірина Батуріна, в ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Сучасний підліток може за хвилину оплатити покупку телефоном, але не завжди розуміє, як працює гроші. Світ змінюється дуже швидко. Криптовалюти, онлайн-покупки, розстрочки, донати у іграх. І на цьому фоні головне питання – чи готові сучасні підлітки до фінансового дорослого життя? Сьогодні говоримо про фінансову грамотність молоді, сучасні виклики, світовий досвід та помилки, які можуть дорого коштувати у майбутньому. У студії експертка з фінансової грамотності Ірина Володимирівна Коваленко. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з того, що сьогодні фінансова грамотність – це вже не додаткове знання, а життєва необхідність. Чому тема фінансової грамотності підлітків сьогодні стала настільки важливою?
2: Ну, мені здається, що вона була важлива завжди. Просто сучасний світ, він як на сцені з софітами, підсвітив, що це зараз виходить на першу позицію саме для підростаючого нашого покоління, саме для підлітків. Оскільки економічна система вже змінилася, вона вже не є перехідною, а є ринковою економікою з певними засадами соціально орієнтованої економіки. І кожна людина, незалежно від віку, незалежно від статусу, має володіти базовою фінансовою грамотністю.
1: Так, світ змінився дуже швидко. Чи можна сказати, що сучасні підлітки фінансово дорослішають раніше?
2: Я з вами, мабуть, що погоджуюсь. Бо я згадую своє дитинство, свої 14 років і свої зароблені на збірках кавунів перші гроші, і як я з ними прибігла до батьків і не знала, що робити. І сьогоднішні підлітки, які мають не всі однаково, звичайно, але якщо брати, наскільки рано пізнають світ фінансів, то це якраз прискорилось із приходом нових комунікацій, нових інформаційних технологій і, власне кажучи, електронних коштів в тому числі. Звичайно, вони пізнають цей світ набагато раніше.
1: А які головні фінансові помилки сьогодні роблять підлітки?
2: Ризики точно є, і вони в першу чергу пов'язані із враженням, що можна дуже легко, дуже швидко в цьому році, в такому віці, заробити вже свої перші кошти, і декому це реально вдається зробити. І більшість підлітків діляться цим досвідом, а якщо взяти це більш детальніше розглянути, то виявляється, що успішний успіх не є успішним, тому що можна втрапити на такі фінансові підводні камені, пов'язані із тим, що можна зайти в якісь схеми, пов'язані із наживою інших дорослих, набагато доросліших людей. Це основний такий виклик. Це мова йде про кібербезпеку, перш за все. Це мова йде про фінансових мулів, коли використовують дітей, які не усвідомлюють, які це має наслідки. Це мова йде про те, що діти в цьому віці ще не зовсім розуміють таке поняття, як фінансова історія, яка з ними буде жити з першого їхнього дотику до фінансів через банківську систему і все життя.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: За даними досліджень, зараз багато молоді відчуває фінансову таку тривожність. Чому сучасні підлітки так бояться свого фінансового майбутнього?
2: Тривожність, перш за все, пов'язана з нерозумінням, як працюють гроші. І це вже про психологію грошей тут треба говорити. Не тільки про математичні якісь там складові, а це також важливо, що сучасні підлітки не дуже гарно володіють математичними компетенціями. Тобто це просто елементарно порахувати усно решту, скільки коштує, скільки треба відкласти, розподілити бюджет. Саме ці речі напрягають. І дитина просто відмовляється, а потім тривожиться. Тому що вона розуміє, що це відкладене рішення, і його треба ухвалити.
1: За інформацією міжнародної організації Junior Achievement, близько 42% хвилюються підлітків, що у майбутньому їм не вистачатиме грошей. Чи справді сучасне покоління живе у постійному фінансовому стресі? Ми поговорили про це, що ця тривожність, вона присутня, тому що ухвалювати рішення – це складно. І відкладати ухвалення рішення доводиться на якийсь термін, а дітям потрібно ж, щоб отут все і одразу.
2: Ну так, я з вами погоджуюсь про майбутнє і погоджуюся з дослідження Junior Achievement. Я доволі їх часто читаю, ці всі положення. Оскільки, працюючи з підлітками, що тут головне побачити? Чому вони так думають, що майбутнє буде для мене бентежне? Тому що все-таки спрацьовує ще в сім'ях ота стара модель. Наша ж сім'я – це ж не одна фінансова модель. У бабушки, яка за часів Радянського Союзу народилася і виросла, одна фінансова модель. У покоління батьків, які народились за часів Радянського Союзу, а виросли вже в незалежній Україні, яка змінювала економічну систему, і інша фінансова модель. У дітей, які зараз народилися, там старші діти, да, молодші діти, середні діти, в одній сім'ї цього всього намішано багато. І дитина не зовсім розуміє, що треба на себе правильно приміряти до себе, щоб відчувати себе в майбутньому спокійно. А коли ми з вами себе відчуваємо спокійно? Тоді, коли ми знаємо, які в нас є ризики і як їх можна закрити. Звідки це може знати підліток? Тому він, звичайно, турбується. І тому завдання якраз освіти в школі – дати оцю базову фінансову грамотність, яка буде у дитини формувати розуміння, як закрити свої майбутні запити вже зараз, навіть маючи невеликі кошти. Це все можна зробити поступово.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А зараз час нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Доступ до грошей зараз доволі простий. А що я маю на увазі? Банківські додатки і безконтактна оплата створюють таку ілюзію легких грошей. І тут виникає така проблема.
2: Направду, коли ми не бачимо це в руках, не відчуваємо, дійсно створюється ілюзія, що в тебе все є, в тебе все ок, ти не бачиш, як фізично зникають кошти. І я, направду, знаю дуже багато прикладів, коли дорослі люди мені говорять про те, що я всю зарплату знімаю, я її хочу побачити, я її хочу пощупати, відчути. Мені тоді так шкода готівкові гроші витрачати, я себе обмежую. А коли вони на карті, ну і так далі. А тепер уявіть собі підлітка, у якого всі гроші де? На карті. Час від часу, чим вони володіють? На проїзд, на якісь там смаколики, на якийсь бутерброд для того, щоб поїсти в школі. Ну, направду, все. Можливо, десь собі щось на щось собирають. Тому, звичайно, доступ, легкий доступ, він дійсно критичний для розуміння дитиною, як працюють гроші і навіщо вони потрібні, їх роль в їхньому житті в економіці. Якщо говорити про сучасні дослідження, які відбуваються, то, мабуть, що вартує сказати, що ці всі тенденції якраз і підсвічені в них. Тому що останні дослідження, які відбулися в Україні, це був 18-й рік, 21-й рік, проводилися Національним банком України ці дослідження і міжнародними організаціями. І саме там ми побачили, що рівень грамотності молоді в 21-му році трішечки в Україні підвищився. Він став десь там 12 з хвостиком відсотків. Ми набагато далі знаходимося, ніж молодь, яка проживає в європейських країнах, нижчі наші позиції. Але якщо порівняти 18-й рік і 21-й, то все-таки, я думаю, направлена увага державних органів, які відповідають за фінансову просвіту, саме в цю сторону і формування офіційних документів, які б допомагали навчати і дітей, і дорослих. А такі документи є. Вони носять назву «Рамки компетентності з фінансової грамотності для дітей і молоді». І інший програмний документ «Рамки з фінансової грамотності для дорослих». От ці два програмних документи, в них, якщо відкрити, то перше, що ви там побачите, це якраз аналіз останніх досліджень і чому виникла така ідея створити ось такий програмний продукт, який би чітко прописував, у якому віці, якими знаннями, компетенціями мають володіти і діти, і дорослі.
1: А ось дійсно, за даними НБУ, середній результат українських підлітків лише близько 46% правильних відповідей у тестах з фінансової грамотності.
2: Спочатку треба вивчити основи. Що таке потреби, що таке блага, як задовольнити потреби, яка роль грошей, які вони взагалі є, як ними оперувати, що таке сімейний бюджет, що таке податки, а навіщо їх платити, чи потрібно це, оця вся культура. Звичайно, найскладніші те, системи, і тільки потім ми доходимо до інвестицій, ми доходимо до сучасних інструментів, де можна заробити кошти, то найскладніші теми, звичайно, ті ж, які торкаються, як не дивно, але постановки фінансових цілей. Нас ніколи цього не вчили, ми самі цього не вчилися, ми позакінчували заклади вищої освіти, де взагалі був відсутній курс по фінансовій грамотності. Якщо це пошукати, то це є тільки в спеціалізованих закладах вищої освіти, ті, які торкаються безпосередньо, готують кадри для економіки, або юристів готують, або ще що. А якщо ми будемо говорити про педагогіку, якщо ми будемо говорити про інші сфери, які з культурою пов'язані, з здоров'ям, зі спортом, цього немає. І, відповідно, ми маємо фахівців, яким дуже складно передавати ці знання дітям. Навчити учня бачити фінансову складову у задачках, які є на контрольних і в усьому, це якраз може тільки той вчитель, який сам є компетентний в цьому питанні. Тому починати треба, звичайно, з вчителя. І, слава Богу, держава це зробила. Я дуже рада констатувати, що ось ці рамки компетентності, вони дозволяють вчителю зрозуміти, що і як формувати. Відповідно, я думаю, що наступне опитування, яке буде, а воно заплановане на 27-й рік, скоріш за все, покаже підвищення ось таких відсотків відповідей на питання по фінансовій грамотності, тому що ми маємо на сьогоднішній день цілу систему, яка носить назву «Стратегія фінансової просвіти в Україні національна» до 2030 року, де якраз прописані, як покращити освіту фінансову в різних секторах, і в тому числі у сфері безпосередньої освіти. Там, як працювати з вчителем, як вчитель має працювати з учнем. Оця система є, вона працює, і з цього навчального року ще у 8 класах введено курс підприємливість і фінансова грамотність. Він буде викладатися 2 роки, 8 і 9 клас. Звісно, він має обмежені можливості по навантаженню, тому що 0,5 годин – це не про що, але якби ми скептично до цього не були налаштовані, це краще, ніж 0. Коли працювали ми в робочій групі по написанню рамок компетентності для учнівства і молоді, ми брали за основу рамку європейську. Але що ми одразу там підмітили? В них не було розділу, який би торкався а благодійності, а в Україні 22-23, мабуть, що не вартує мені казати чому, але у 22-му році Україна посіла друге місце в світі після Філіппін по рівню благодійних внесків. От, і це говорило про те, що культура благодійності в нас дуже сильно розвинена, вона в різних напрямках розвивається, але те, що було, те є. Ми додали такий розділ, творча група додала, і додала одразу розділ про підприємство. Тобто в Європі навіть ще це не розглядали, а наша рамка, яка зайшла вже зараз в школи, вона це врахувала. Тобто повністю відкидати досвід розвинених країн, це було б, мабуть, що нелогічно, а от розширити його, зробити на свій лад, так. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що це, скоріше, поєднання.
1: Зараз невеличка рубрика «Фінанси за 60 секунд». Назвіть 3 фінансові навички, які підліток повинен мати вже у 16 років.
2: Це точно вміти розділяти свої кишенькові кошти, свій маленький бюджет, розуміти, де доходи, де видатки. Це 100%. Скоріше за все, я би порадила користуватися мобільним застосунком, але щоб він мав український інтерфейс, бо це пов'язано з кібербезпекою. І це дуже класно візуалізує, куди ти, як ти витрачаєш кошти. Ну і, звичайно, почати формувати фінансову подушку безпеки.
1: Перелічіть 3 головні помилки, які молодь робить із грошима.
2: Я подумаю про це завтра. А сьогодні я гуляю на всі, бо в мене ж попереду все життя. І ще одна помилка, до речі, це не тільки молодь, це й дорослі, але молодь хворіє цією помилкою. Я дуже мало отримую доходів, мені нема з чого відкладати, мені нема з чого платити своє страхування. Я про це подумаю потім, як стану більш заможнішим. Я би сказала, що це критична помилка. І, звичайно, не відсутність планування, відсутність фінансових цілей.
1: Назвіть, будь ласка, 3 прості правила безпечного користування банківською карткою.
2: Ну, саме найпростіше – це запам'ятати код і ніколи його не казати. Це однозначно банківські карточки. Я би радила знайти для карточок своїх, які ви носите, чехольчики, які б захищали від вільного щитування, тому що всі знаємо, що це можна на касі оплатити не тільки свій товар, а ще й сусідів, трьох, які стоять поряд, якщо вони вчасно зрозуміли, що ви готові до цього. Тому цим потрібно обов'язково працювати. Ну, і, звичайно, слідкувати за захистом вашої банківської карти, дотримуватися порад по кібербезпеці, вчасно її міняти коди. І, бачите, вже четверта порада пішла, так? Звичайно, щоб у вас відділений був фінансовий ваш номер від телефону, від того, яким ви щодня послуговуєтесь і спілкуєтесь з усім світом.
1: Та цікаво. Яку одну фінансову звичку ви б порадили сформувати ще у школі?
2: Фінансова звичка – відкладати кошти, заощаджувати. Однозначно, навчитися заощаджувати.
1: А що найважливіше потрібно пояснити дитині про гроші?
2: Гроші – це не ціль, це засіб. І коли це усвідомлює дитина, більшість страхів і тривожності іде.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, що сьогодні ми говоримо про фінансову грамотність підлітків. Багато дітей навіть не розуміють, як працює борг. Чому кредитні гроші здаються підліткам несправжніми?
2: Це таке класне питання про борги. Якщо ми говоримо про життєвий капітал людини, то він складається з різних таких складових. Да? Сюди ми відносимо і здоров'я, і стартові можливості сім'ї, і таланти твої, і професійні навички, і освіту, і здоров'я. Все-все-все сюди можна принести. То дуже часто борг розглядається дійсно несправжніми грошима. Це все, ну, я ж наживо це не відчув. І в цю пастку дуже легко потрапити. Якщо ми говоримо про споживчі кредитування, яке пов'язане з тим, щоб тут і зараз миттєво задовольнити свою потребу в новому телефоні, наушнички, платячко, відпочинок на морі там і так далі. Ну, тобто це, скоріше, емоційні витрати, які пов'язані там з модою, там, з бажанням статус якийсь отримати, так? То тут, звичайно, ну я ж можу собі дозволити, бо в мене є рахунок, і на цьому рахунку я можу з легкістю взяти кредитні кошти, мені ж за них ніде нічого. Прозріння наступає після першого платежу. Особливо після першого простроченого платежу, тому що тоді вступає в силу система, це не штрафи, це справжні відсотки вилазять, і виявляється, що ті гроші не такі-то вже й дешеві. Банківська установа – це дуже прекрасна установа, я дуже поважаю банки і люблю з ними співпрацювати, але дуже поширена думка є про те, що банківська установа – це та прекрасна установа, де в сонячну погоду вам видають парасольку, а в зливу у вас її відбирають. Це якраз про борги. Коли у вас немає доходу, для банка немає підстав з вами працювати далі, і, звичайно, вони вимагають від вас повернення цих боргів. Оця легкість взяття боргових коштів, вона якраз пов'язана із тим, що діти не розуміють природу ось цього боргу, як він формується, як формується на базі цього ваша кредитна історія, як з цієї кредитної історії потім все життя жити. А люба установа, на яку ви прийдете, до якої ви прийдете влаштовуватись на роботу, перше, що вона буде робити, це перевіряти вашу кредитну історію. Наскільки ви були платоспроможним, відповідальним, а не усвідомлення того, що кредитні кошти – це реальні кошти, для вас реальні кошти. Бо ви берете чужі і ненадовго, а ви даєте свої і назавжди. І оце треба вже, оце розуміння давати потрібно зі школи.
1: І тут ми переходимо до дуже важливого. Як навчити дитину відрізняти бажання від реальної потреби?
2: Ой, ну це дійсно дуже складно. Це дуже складно, тому що навіть дорослі люди з цим не справляються. Да? Найчастіше, що можна побачити від експертів рекомендацію, що відкласти те, що ви надумали придбати, ну принаймні на 72 години. Щоб зрозуміли, чи дійсно це вам потрібно. Дійсно. Тому що спокус у сучасному світі дуже багато. Одна із них – знижки. І так, всі про це знають. Вони бувають різні, да? Інша спокуса – це статус. Я це зараз тут візьму, я зможу собі при всіх це дозволити взяти, щоб всі побачили, що я можу, моя сім'я може і тому подібне, так? Дійсно, бажання – це те, ну, тут треба розуміти потреба. Потреба – це усвідомлена необхідність чомусь. Усвідомлена необхідність чомусь. Потреби, вони, звичайно, можуть бути базові, можуть бути породжені цивілізацією. Просто пройтись, на тролейбусі проїхати, власним авто або на таксі. Ну, от це треба реально вчити розрізняти. І потрібно розуміти, за допомогою яких благ ти можеш закрити потреби. Тому що блага бувають і економічні, і природні. І, як не дивно, нам нав'язаний спосіб життя, коли ми більшу частину своїх потреб можемо закрити за рахунок виключно економічних благ. А це далеко не так. І тоді, коли оцю картинку розкладаєш перед дитиною, розповідаєш, це отак, оце, а це отак, то тоді виникає таке питання, так, а що, в поход ходить це нормально? Ну, щоб тебе не на джипі возили по горах, це окремий вид може бути відпочинку. Але якщо постійно це робити, то виявляється, коли ти пішов у гори із наметом, це так само не менш привабливо, чим ти поїздив на джипі і передавив у Карпатах цілу купу саламандр, що є, на секундочку, червонокнижними. Це все усвідомлення, знаєте, із повсякденного життя, яке приходить, що, направду, людині так багато в житті потрібно. І як тільки приходить до дитини усвідомлення, де потреба, а де безмежне бажання, я хочу, щоб не плутати, от тоді, я би сказала, починає формуватися оця спокійне ставлення до грошей, іде на задній план. Я не кажу, що вона входить повністю, але тривожність зменшується. Знову ж таки, ми повертаємося до поняття базової фінансової грамотності.
1: Як добре, що у нас в школах вже з'являється цей напрямок.
2: Так, так, я з тобою погоджуюсь.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Ми говоримо на тему «Фінансова грамотність для підлітків». Які методи навчання фінансової грамотності сьогодні найефективніші?
2: Можу одразу сказати, практикоорієнтовані. Вчитель, який сам практикує те, що він розповідає, бо це діти дуже добре відчувають, чи справді людина робить те, про що говорить, або знає те, про що говорить. І другий момент – це сама практична діяльність. Тому для мене у цьому випадку гейміфікована освіта і освіта, яка пов'язана з ігротехнологіями по фінансовій грамотності, для мене вона найбільш така є для дітей і цікава, і результативна.
1: Саме так. Міжнародні дослідження показують, найкраще діти вчаться через практику. Чому, власні, кишенькові гроші – це хороший інструмент навчання?
2: Ну, це дійсно хороший інструмент навчання, тому що в руках треба тримати кошти. Не тримаючи суму в дитини, ну, як вона може навчитися? На папері можна сісти, намалювати, показати. Але коли взяти ту саму орієнтовно, скажімо, там, на місяць 1000 гривень, розподілити з дитиною спочатку по тижням, потім розподілити на тижні по дням, які тобі суми потрібні для проживання дня, зрозуміти, чи взагалі достатньо цієї 1000 гривень, чи, можливо, треба більше, чи все треба витратити, чи щось треба заощадити. Це можна зробити тільки тримаючи в руках інструмент для цього. Інструментом для цього є гроші самі по собі. Тому в ігротехнологіях, які пов'язані якраз із грошовими еквівалентами того, все, що відбувається в грі, це найкраще рішення. Тому що в грі дитина може прожити певний досвід і прожити його в безпечних умовах, тому що гра там, де збанкрутів, де не домовився про продажу, або не встиг продати, придбати, або втрапив на якусь ризикову ситуацію. Це все в грі відбувається в безпечних умовах під керівництвом тієї людини, яка проводить гру. Ну, якщо ми говоримо про школу, то це вчитель, да? Або тренер може бути там якоїсь такої ігрової технології. А от досвід, який дитина отримала в грі, він справжній. Оце це для мене магія ігротехнології. Досвід, який дитина починає одразу, тільки вона стала із-за столу, практикувати в житті.
1: Гарний інструмент, щоб правильно пояснити дитині, як планувати бюджет. І ще одна тема, про яку сперечаються батьки. Чи варто платити дітям за домашню роботу?
2: Ну, я знаю доволі такі гарні приклади, коли вдавалося декому з батьків. Я би сказала, що тут немає однозначно правильної і неправильної відповіді. Я думаю, що це по відчуттям. Це не назавжди, це не должно, ну, не має бути таким, що ми це завели в себе, як правило, це завжди працює. Можливо, це на якомусь етапі, і вартувало б зробити. Для чого? Щоб дитина усвідомила, наскільки ціннісна робота вдома, наскільки вона може вартісною бути, тому що, ну, не для кого не є секретом, що домогосподарка має заробляти дуже багато вдома, да? Тому що за день треба скільки всього переробити, і коли ти розумієш, що ти би побував у статусі такому, такому, такому, а потім ще діти люблять загуглити, а скільки такі професії взагалі на ринку праці такі послуги коштують, в такому сенсі, скоріш за все, мабуть, що так. А якщо це ставити нормою, я не думаю, що це гарна ідея. Принаймні, ми такого надовго не робили. Це не працює, тому що дуже швидко ви розумієте, що ви не потягнете той рівень оплати послуг, і апетит буде зростати, а якість буде погіршуватися. Це таке є. Так, як і в повсякденному житті, на любій роботі. Треба десь шукати компроміс. І кожна сім'я, скоріш за все, її буде знаходити по-своєму.
1: Але ж батьки часто просто не знають, як правильно говорити про гроші з дітьми. Яких помилок найчастіше припускаються дорослі?
2: Наказувати коштами. Я тобі не дам, я тобі не оплачу, я там ще щось. Ну, от для мене це завжди, це тоді, знаєте, у дитини втрачається власна цінність, хто я, що я. Мене люблять тільки за те, що я щось зробив, і мене винагороджують коштами за це. Це не є дуже гарна історія, тому що тоді це йде мова про невпевненість собі, про підліткові оці всі проблеми, які тут формуються, це дійсно з грошами дуже багато пов'язано. Це філософія грошей. І це залежить від того, як взагалі батьки проєктують те, що з ними було в їхньому дитинстві, на те, що відбувається зараз з їхньою власною дитиною. При цьому ми забуваємо один життєвий найважливіший урок. Коли ми були підлітками, у нас свої були думки там в голові, своє бачення, і ми самі собі казали, я як виросту. Та щоб я оце так, як батьки, та ніколи в житті. Тому перш ніж ухвалити рішення, як в тій чи іншій ситуації вчинити з власною дитиною, можливо, вартує просто себе в цей момент пригадати, а що би я би хотів у цьому віці, як би я хотів, щоб зі мною відбулося. І це один момент. А другий момент, що зараз точно інші реалії, ніж ті, що були в нашому дитинстві. Тому що світ наскільки швидко змінюється. І перш за все просто розмовляти.
1: І не забувати, що діти копіюють фінансову поведінку батьків.
2: О, супер. Тут я вам точно скажу, що не виховуй, а будь прикладом.
1: Дійсно, іноді проблема – це у власному прикладі батьків.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Ще одна важлива навичка – накопичення. Як навчити підлітка збирати гроші, а не витрачати все одразу?
2: Ну, тут знову ж таки відсилочка до того, що ми з вами проговорили. Якщо батьки самі не збирають кошти або збирають, но про це дитина не знає, це в секреті тримається, і дитина, яка формується, трошки викривлена картина, ну ви ж самі цього не робите, чого ви мене заставляєте це робити? Власне кажучи, історію про 10% – це елементарне, що можна зробити. Це почитати літературу спеціалізовану. Але підліток сьогоднішній, він не дуже поспішає читати. В нього, скоріше, навпаки, система працює. Спочатку я проживу досвід, наб'ю шишку, а потім піду в книжку. Я ось так. Це вже бачила не один раз. Тому гра, в якій є варіант формування фінансової подушки безпеки, відкладання, де в нев'язливій формі можуть пояснити, як це робити. Таких ігор дуже багато. Вони є уже на ринку українському, і в освіті вони є. От в ігрових технологіях це класно працює. Це, звичайно, власний приклад батьків, це вивчення в школі. І я думаю, що коли дитина пограє в гру, от вона весь такий досвід збере докупи, і в неї виникне питання, як же правильно це робити, от тоді тільки вийде на перший план, а прочитай спеціалізовану літературу. Доступно всім, Роберта Кіосаки там, чи ще щось. Так? Найбагатша людина в Вавилоні, де якраз мова іде, що спочатку треба заплатити собі, а потім, а що таке заплатити собі? Це відкласти оці кошти, і знову ми повертаємося до ключового. Постав фінансову ціль. Що ти хочеш? Оце те, що ми маємо вчити дітей.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогоднішня тема – фінансова грамотність підлітків. Світ стає дорожчим, швидким і складнішим. Які фінансові виклики чекають сучасних підлітків у майбутньому?
2: Ну, нас всіх жахають цифровим рабством. І, відповідно, перше, що мають пам'ятати діти, це про їхню фінансову історію, як вона буде, кредитну історію, як вона буде виглядати. Це виклик, і, як кажуть, зберігай честь з молоду, якраз мова йде про те, що це ваш фактично економічний паспорт, той, що ви не бачите, але його ведуть абсолютно всі реєстри, де б ви карткою не розрахувалися, ви кругом залишаєте свій фінансовий слід, і, відповідно, це один із викликів. Якщо у вас не дуже гарна фінансова історія, а ви влаштовуєтесь на роботу, а ваш роботодавець працює виключно з цією фінансовою установою, де у вас з'явилася така не дуже гарна історія, то, скоріш за все, в обслуговуванні вам що? Відмовлять. І це вже може привести на сьогоднішній день, це реальні події, які можуть привести до втрати цього робочого місця, такого бажаного, такого високооплачуваного. Ці реалії є. Тому уже про це потрібно, мені здається, це одне із найголовніших, що потрібно донести дітям, що сьогодні якраз електронна грошова одиниця, вона сприяє тому, що про тебе знає весь світ і космос знає, що ти робиш, як ти робиш. Тому треба бути від самого молоду відповідально ставитися і до сплати податків, а це виклики, бо більшість дітей на сьогоднішній день кажуть, а на що воно треба, звідки то все? Розуміємо, звідки ноги ростуть, так? От, але якщо ми хочемо жити в країні, в заможній, яка буде фінансово убезпечена, то ми маємо володіти саме і їх вчити ось цьому, щоб не було прибрати оці майбутні виклики, вчися зараз і роби вже одразу так, як треба.
1: І тут важлива адаптація. Які навички будуть критично важливими через 5-10 років?
2: Ну, я думаю, що дуже багато замінять звичайно штучний інтелект і роботи все на світі. Людяність точно залишиться. Те, що людина може робити одна по відношенню до іншої людини, це 100%. Тому комунікація і психологія грошей – оце те, що потрібно вивчати зараз дітям.
1: До речі, про психологію. Як фінансові труднощі впливають на психологічний стан молоді?
2: По собі скажу, по молодості це приводило до безсоння. Я могла по 3-4 ночі не спати, тому що не вистачає коштів, бо маленька дитина. Це дійсно дуже виснажує емоційно, коли ти не розумієш, що гроші – це не ціль, а інструмент. Коли приходить це усвідомлення, і ти працюєш не заради самих грошей, а для того, щоб за допомогою певної суми закрити певний момент, і ти розумієш, що це не смертельно, що це весь період пройде, що є набагато більше інструментів, можливостей, чим ми собі можемо уявити. І для цього треба досліджувати фінансові можливості. От якраз це буде сприяти зменшенню тривожності, це точно.
1: І дійсно, потім фінансова грамотність може зменшити тривожність підлітків. Якщо ти знаєш, то ти вже не нервуєш, а просто
2: розумієш
1: дієш.
2: Ситуацію, да, розумієшся на тому, що це відбувається, чого це так взагалі відбувається, це і є психологія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Рубрика «Питають підписники». Чи потрібно давати підлітку банківську картку?
2: Потрібно. Однозначно потрібно, тому що це реалія сьогоднішнього дня. Ми вже живемо в цій системі. Досвід показує, що на сьогоднішній день більшість банків, які мають такі опції, вони дозволяють батькам контролювати дистанційно витрати. І, відповідно, вони бачать цю картину, і можна ще й по банківських карточках зробити обмеження. По витратам, по надходженням. Підлітку однозначно потрібно.
1: Чи нормально, якщо підліток хоче заробляти вже в школі?
2: Нормально. Я за це тільки радію і підтримую такі бажання дітей. Сьогоднішнє законодавство вже адаптовано до того, що з 16 років можна відкривати фізичну особу-підприємця, відкривати банківський рахунок, працювати, заробляти кошти, якщо в тебе є ідеї. А більша частина ідей у дітей пов'язана із електронною комерцією. Це не для кого не є секретом. Я це бачила і не один раз. Діти знаходять набагато більше шляхів, чим нам здається. Тому це нормально.
1: А як навчити дитину не витрачати всі гроші одразу?
2: Ну, не вчіть, будь прикладом. Це все, що можу сказати.
1: І останнє питання. Яку одну фінансову пораду ви б дали сучасним підліткам?
2: Фінансову пораду? Точно навчитися ставити фінансову ціль і формувати фінансову подушку безпеки. Не колись, а тут і зараз, за тих фінансових можливостей, які у них уже є. Тому що тут спрацьовує ефект снігової кулі. з маленького потрошку формується ваш стартовий капітал, який ви потім зможете не тільки закрити якусь потребу, а можливо і власну справу допоможе вам це відкрити.
1: Сьогодні гроші стали цифровими, але відповідальність – ні. І головне, чого потрібно навчити підлітків – не просто витрачати, а розуміти, як працюють гроші, як працюють ризики, і як не загубитися у світі, де все продається в один клік. Бо фінансова грамотність – це вже не про економіку, це про свободу, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Дякую, Ірина Володимирівна, за таку важливу, цікаву розмову.
2: Дякую. І вам дякую.
1: З вами була програма «Питання дня». Бережіть себе і навчайте дітей не лише заробляти, а й мудро ставитися до грошей. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік уже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. дорожках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ-222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ-255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована роками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопровідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Це історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кажуть, життя змінюють великі рішення. А мені здається, ні. Життя змінюють маленькі вибори. Сказати чи промовчати, зателефонувати чи відкласти на потім, пробачити чи образитися, відкрити книгу або знову сказати собі «почну завтра». Ми звикли думати, що бездіяльність – це нічого, але навіть нічого не робити – теж вибір. Щодня ми створюємо себе своїми словами, своїми звичками, своїми рішеннями. І саме про це сьогодні говоритимемо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимо про книги, які не просто надихають. Вони допомагають чесно подивитися на власне життя, на власні звички, на рішення, які ми приймаємо щодня, і на ваш вибір, що поступово формує наш характер. Бо іноді одна прочитана книга стає початком змін. Не тому, що в ній є чарівна відповідь, а тому, що вона ставить правильне запитання. Тож, відкриваємо нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними The Sunday Times, книга «Атомні звички» Джеймса Кліра у 2026 році залишається одним із найбільш продаваних нонфікшн-видань у Великій Британії. Попри те, що книга вийшла ще у 2018 році, інтерес до неї не згасає, а мільйони читачів продовжують звертатися до ідеї маленьких щоденних змін. Як повідомляє People, серед найпопулярніших книжок першої половини 2026 року читачі все частіше обирають історії про внутрішні зміни, подолання труднощів і особисте зростання. Психологічні романи, нонфікшн і книги про розвиток звичок залишають серед найчитаніших у світі. За інформацією Goodreads, читачі вже активно формують списки книжок другої половини року. Серед найочікуваніших новинок – як художні романи, так і книги про психологію, лідерство та особистий розвиток. Це свідчить про те, що дедалі більше людей читають не лише заради сюжету, а й заради нових ідей. Як повідомляє The Guardian, дедалі популярнішою стає практика встановлювати власні читацькі цілі. Не для рекордів, а щоб менше часу проводити в телефоні і більше читати. Водночас експерти радять не перетворювати книги на змагання, а залишити читання джерелом задоволення і роздумів. І ще одна цікава тенденція. За інформацією The New Yorker, серед найпомітніших книжок 2026 року багато тих, хто досліджують вибір людини, силу характеру і моральну відповідальність. Це ще раз підтверджує, сучасних читачів дедалі більше цікавить не лише захопливі сюжети, а й книги, після яких хочеться змінювати власне життя.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто захоплюємося людьми, які досягли успіху. Кажемо, йому пощастило, у неї сильний характер, він дуже дисциплінований. Але майже ніколи не бачимо того, що стоїть за цими словами. Щоденні маленькі рішення, ті самі звички, які день за днем непомітно будують наше життя. Саме про це книга, до якої ми зараз переходимо.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: «Атомні звички» – Джеймс Клір. Якщо я зараз запитаю вас, що змінює життя людини? Більшість відповість – важливе рішення, нова робота, переїзд, велике кохання. Або якась подія, після якої життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Та Джеймс Клір пропонує зовсім іншу думку. Він каже, невеликі рішення змінюють наше життя. Його змінюють маленькі звички, ті, які ми навіть перестаємо помічати. Саме про це книга «Атомні звички». І, чесно кажучи, це одна з небагатьох книг із саморозвитку, яка не кричить «Зміни себе за 7 днів». Вона говорить набагато спокійніше, і тому їй віриш. Джеймс Клір не обіцяє миттєвого успіху. Він пояснює, що наш характер складається з тисячі маленьких рішень. Прокинутися після першого сигналу будильника, чи натиснути відкласти, прочитати 10 сторінок, чи 10 хвилин гортати стрічку новин, подзвонити близькій людині, чи сказати собі «потім». На перший погляд різниця майже непомітна, але саме з таких дрібниць складаються роки нашого життя. У книзі є дуже сильна думка. Кожна дія – це голос за ту людину, якою ви хочете стати. А мені здається, саме це речення хочеться перечитати ще раз. Коли ми робимо зарядку, ми не просто займаємося спортом, ми стаємо людиною, яка дбає про себе. Коли читаємо книгу, ми не просто перегортаємо сторінки, ми стаємо людиною, яка обирає розвиток. Коли стримуємо слово, яке могло б образити, ми теж будуємо власний характер. Бо характер – це не те, що з'являється одного дня. Він формується тихо, непомітно, крок за кроком. Мені дуже подобається ще одна думка автора. Ми часто ставимо собі великі цілі. Хочу більше читати, хочу бути здоровішим, хочу змінити життя. Але забуваємо поставити собі інше запитання. Які щоденні звички приведуть мене до цього? Саме тут книга перестає бути просто нонфікшеном. Вона стає дзеркалом не тому, що засуджує, а тому, що чесно показує, наше майбутнє створюється не завтра, воно створюється сьогодні, у цьому розділі, у цьому виборі, у цьому слові.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги нерідко стають початком змін, але найцікавіше починається тоді, коли їхні історії виходять за межі сторінок. Герої оживають на екрані, їхні вчинки набувають нових барв. І ми ще раз переконуємося, навіть одна людина здатна змінити власне життя, якщо наважиться зробити перший крок.
0: Знято за мотивами.
1: У гонитві за щастям. Кріс Гарнер. Є історії, які надихають саме тому, що вони правдиві. У гонитві за щастям – одна з них. В основі книга і фільм – реальна історія американського підприємця Кріса Гарднера. Людини, яка пережила безробіття, бездомність і самотужки виховала маленького сина. У 2006 році історія отримала екранізацію. Головну роль виконав Вілл Сміт, а його сина у фільмі зіграв власний син актора – Джейден Сміт. Саме це зробило стрічку ще щирішою. Книга детальніше розповідає про внутрішню боротьбу Кріса, про сумніви, страх, щоденні рішення, про моменти, коли дуже легко було здатися. Фільм більше зосереджується на емоціях і стосунках батько із сином. Він змушує співпереживати буквально в кожній сцені, а головна думка залишилася незмінною. Щастя не приходить саме, його будують маленькими щоденними кроками. Саме тому ця історія так органічно продовжує тему нашого сьогоднішнього випуску.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що великі перемоги народжуються завдяки великим рішенням. Але що? Як усе починається значно раніше? З одного маленького кроку, з одного правильного вибору, з 1%, який сьогодні здається майже непомітним. Історія, яку ви зараз почуєте, доводить. Іноді саме дрібниці змінюють не лише життя людини, а й хід історії.
0: Історія написана життям.
1: 1%, який змінив історію спорту. У 2003 році збірна Великої Британії з велоспорту переживала непрості часи. Протягом майже 100 років британські спортсмени не могли досягти вагомих успіхів на міжнародних змаганнях. Здавалося, що проблема у відсутності таланту. Але новий керівник команди Дейв Брейлсфорд побачив ситуацію зовсім інакше. Він запропонував просту ідею – не шукати одного великого рішення, а покращити кожну дрібницю хоча б на 1%. Команда почала змінювати буквально все. Підбирали зручні сідла, шукали тканину, яка краще пропускає повітря. Вчили спортсменів правильно мити руки, щоб вони рідше хворіли. Підбирали подушку для якісного сну. Навіть пофарбували внутрішню частину вантажівки, у якій перевозили велосипеди, у білий колір. Так механікам було легше помічати пил, що міг вплинути на роботу техніки. Здавалося б, дрібниці, але саме тому вони поступово почали давати результат. Вже за кілька років британські велосипедисти стали однією з найуспішніших команд світу. Вони виграли десятки золотих медалей на Олімпійських іграх, встановили світові рекорди та вперше в історії британського велоспорту перемогли в найпрестижніших міжнародних перегонах. Саме цю історію Джеймс Клір використав як одну з ключових ідей книги «Атомні звички». Воно нагадує дуже просту істину. Наше життя змінюється не тоді, коли ми одного дня вирішуємо стати іншими. Воно змінюється тоді, коли сьогодні робимо трохи краще, ніж учора. Можливо, лише на 1%, але саме з таких маленьких кроків народжуються великі перемоги.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми не можемо прожити чуже життя, але можемо навчитися на чужому досвіді. У кожного читача є книга, яку він радить іншим. Не тому, що вона стала бестселером, не тому, що отримала престижну премію, а тому, що свого часу вона сказала саме ті слова, які були так потрібні. Можливо, зараз серед наших рекомендацій ви почуєте історію, яка одного дня стане і вашою.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо
1: книжкові хроніки «Анімант Крамп». Лін Ріна. Якщо вам подобаються атмосферні історії про бібліотеки, книги і людей, які знаходять себе серед книжкових полиць, цей роман стане справжнім відкриттям. Він поєднує легкий гумор, теплу атмосферу та нагадує, що любов до читання іноді змінює не лише звички, а й долю. Опівнічна бібліотека. Медгейл. Це роман про вибір, другі шанси і цінність життя, яке ми маємо сьогодні. Після нього ще довго хочеться думати про власні рішення і розумієш, ідеального життя не існує, але кожен може стати щасливим. Незриме життя Аділя Рю. Вікторія Шваб. Красива, трохи магічна і дуже атмосферна історія про пам'ять, кохання та бажання залишити слід у світі. Це одна з тих книг, які читаєш повільно, щоб якомога довше не прощатися з її героями. «Дім солі» Світлана Тараторіна. Сучасний український роман, у якому реальність переплітається з міфологією та глибокими людськими переживаннями. Це історія, яка захоплює атмосферою і ще раз доводить, наскільки сильним сьогодні є українські автори. «Книгарня щастя» Дженні Колган. Це дуже теплий роман про людей, які знаходять підтримку, дружбу і новий сенс життя завдяки книгам. Після останньої сторінки виникає лише одне бажання – зайти до найближчої книгарні і дозволити якійсь історії обрати саме вас.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про книги, які приходять у наше життя саме тоді, коли вони потрібні. І, можливо, це зовсім не випадковість. Бо кожен із нас хоча б раз переживав той дивний момент, коли відкриваєш книгу, і вже за кілька сторінок ловиш себе на думці. Наче її написали саме для мене. Саме тому я хочу залишити вам сьогодні зовсім маленьке домашнє завдання. Коли повернетеся додому, підійдіть до своєї книжкової полиці, подивіться на книги, які давно чекали свого часу. Можливо, серед них є одна, яку ви весь цей час відкладали, а вона терпляче чекала саме цього дня. Хто знає, можливо, саме сьогодні настав її час. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе, читайте хороші книги і пам'ятайте. Іноді найважливіші зустрічі у житті починаються з першої сторінки. А ми чекаємо на вас на наших сторінках у соцмережах Facebook та Instagram, а також на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». До нових зустрічей! Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін». Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
2: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
2: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодар». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія «Ракурс Рекордс», де ми пишемо музику та створюємо